0: أَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
1: من زور به هاوسنجی زور به جوانی برای کوپیچی قصب کین کوا کم ترین سلبیات دروز بکاتن لسر تاککانی کوملگا هر بو خلق بو مروایتی بگشتی تو که زاروی تو نزانی بم قصه ای تو فتنه یک دروز دبی چشه یک دروز دکی باید دبی انسان براستی زور زور حذر بکا او تا من سرتا ام آیت بازدکم اینزا دواتر دیمه سر فرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام خواهی گروه چه ده فرمی بر رزان خوش شویستان ده فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء براستي خواهي قورا أو مثليهنا وتوا با داري چي برهم دار داري كوا بروبومي چي خوشو باشو تاكو جواني هيا يعني پاك بيگرد بروبومكي وشي جوانيش كلمة طيبة وكو أم دارا وايا تون أم دارا كومالك إيجابياتي هيا أم قصة جوانش تمشابك أم تشبيها كخواي قولا أم تمثيلي هنا يتو أو شبهان دي بوو تمثيلي أمي كرد وكا أم كلمة طيبة وكو أو دارو بروبومي دارا وايا تمشابك داريك تنسو دي هيا اکسیژن سیبرا واروها جوان کردنا پاراستنی جنگیا دیگه لبروبو مکی بزانه هم سودا کلمت طیبش دبی پاراستی وابیتن ککاتیگ مروف قصدک وکو ام دار وابی وکو بروبو می ام دار وابی اصلها ثابت و فرعها فی السماء و هتا دبی پاراستی ام قصیا يعني خو قربي زي قربي بتواني تن كاري غري دروز بكاتن لسر دلو دروني تاكا كاني كومال قادا بو اوي آرامي هيمن بون هادي بون بلاو بيتو لناو تاكا كاني كومال قادا او تب بمشي واز اخواي قورا اما جيبا كلمي طيبة كردو بارزان خوش اويستان بلام تمشادك يعني خلقاني كيا راستو توبل تورکو ملاته کان قصده که تنها بو اوی کوا ریجه بینینی ویدیوی که زیاد بکا بو اوی لایک کانی زیاد بکا های قرب سر لقیامت ام لایکانه بهاناتو نای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید لبین در چه دکید او کاتا چه بهاناتو ده ریجه زوری لایک کاند یان ریجه بجدار بوانو بینینی ویدیو کاند هیچ تیگ لمشتان سودت پینا گینید بوی براستی یعنی دبی تو هشیار بی که کاتیگ دتینا توری که ملایتی تو که اوی دینو سی وکو اووه تلفظت بی کردو بکار تیناو اگر هشیار نبی که وات براستی تو لوانی روزانه بدیان تاوان بو خود انجام بدی تو لتو مارکت بنوسیو هستیش نکید دبی آگداری خود بی هشیار بی برزن خوش رویستان ام دنیایا یک دو روشه که تو کتایی دی هر بابت ایک دیتنه تو رو کملایتی بیوندی بیونیو دی قصه تی داده کات آخر لبرتی اگر مربوطه با تو دکریت تو توضیحات یک رون کردنوی یک بدید ها او تا پیغمبر دفرمی علیه صلاة و سلام فلیقو الخیران او دی اسمود و کول حدیث کاتوا اگر دزانی قصه باش بکه اگر نا قصه خیر و چاکت بینا کره بیدنگ با باشتره بو خود چونکه انسان عادتا یعنی من طبیعتی مروف وایا هر کسی که زور قصه کرد لابود داده به حلش بکاتن بلام اوی کوا کم قصه دکا کم تری نال دکا بو چونکه لیگ دانوی زور بقصه کانی دکا بلام اوی کوا زاری بکار دینی ببی اوی متابعی بکا ببی اوی لیکولی نوی لقصه کانی بکا دبینی حالی زور دکو دوی ماوی چی تر

0: لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. والحمد لله رب العالمين. ميواناني مال إخوة، سلام و درود و رحمت و برکتی خوای پروردگار برژه بسر دلو درونی همو لایک من. کلیلی خوای گوره للای چه یا و تارک من لجر او ناو نیشانه دای برای زکانم. همو درگای کلیلی هیا، همو کلیلکان درسکراوی بنده یکن، همو او کلیلانا با درگای دکاتوا. او درگایا پیوست لنیوان کسی چی کلیل لدست کسی چی کلیل دراو. ولپاشان او آمیر کلیلانی، او آمیرانی که کلیلکان درزدکن لسر رغبتی مروفکانا. ولپاشان همو سیار کلیل چی تایبد مندی خوی هیا، همو درگای کلیل چی تایبد مندی خوی هیا، همو جور کلیل چی تایبد مندی خوی هیا، همو مالی کلیلی چی تایبد مندی خوی هیا. اگر کسانیک چند جوری چی هبه دبه هر لجورکان کلیلی چی خوی هبی، اگر چند سیاره چی هبه دبه هر یک لو سیارانه کلیلکی هبی. خو اگر گریمان، اگر گریمان یک کس کمالک سیاره، کمالک جور، کمالک خانی هبه دبه هر یک چند کلیلی خوی هبی. ادی اگر هاتو گریمان کلیلکان ای خویتی، مالی خویتی، بلام للای خوی نیا، آیا دتوانی داخلی جورکه ببی؟ محالا نتوانی. چند زر چوینه بر درگای مالی خو من کلیل من للانه بو نمتانیم چین جوری. چند زر چوینه للای سیارکه خو من راوستای نه، للای سیارکه من کلیلکه من یا للای گرازی بو یا لمالی لبیر من کردیم، نما تانیه درگای مالکی خومن یا سیارکی خومن بکینوا. چند زر وابوا چوینه بر درگای مالیک شوینک برادریک لمالی نبوا درگا مالی نکرایتوا. چند زر وابوا چوینه بر درگای فرماندهیک دوام نبوا. چند زر وابوا چوینه بر درگای بره و بریک او بره و بره لجوری بوا درگا کی کلیل دایا. اوانه همو درگای کن للای عبدکانن، عبدکان درگای کان یان کلیل لدستا. چند زر وابوا اولاد سوا لدرگای باو چی دایا بابی درگای لی نکردی توا. چند زر وابوا اولاد باو ککت سوا.
1: بیسرانی عزیز، بیسرانی عزیز، استاکاتی بانجی نیوارویا، بکاتی هولی رو دورو بری.
2: الله

چک دار لدازا محمومان چک مان لدازا لفصيليك ستو تلكسا قوتي هر اون دمزاني حيوانك لناو حيوانك كان هات دري حاشا لبرستان قوتي برانك بو بحمو قوة تاوي دا زابتكي قوتي لناو همو شخص كان بس تاوي دا زابتكي قوتي زابتكش آواز زور بتكبر راوستابو قوتي هر اون دمزاني لي داو تي هر دا عاسماني كا قوتي تي هر داو چن متريشي برس كدو پشتو پشت بربوا گویی که پشت و پشت بر بود برانک یک سه صونا و حیوان کالی خوی. گویی او شخص زابت کم دی راست او ها دو قد بود. گویی پشتیش کن. که پشتیش کن دو گویی سواری زیلی کرده و برده او. گویی نه زابت که گویی که کبر مرکانی خود ببا. گویی دوای تن مانگ او زابت ها توا. گویی تخوا بن بنو ماری او شوانه. گویی یک سر حب شو چی بسابو لناو قدیلو خواریشی ندکت. زنه چون که او تکبرتی هبو. گویی ل درجای من جورتر نیا ولم بیشتر جورتر نیم. دزانت زور درجای استا ستم زور داری دکا. دزانت زور درجای استا مافی خلق و جانی خلق و سروتی خلق و سامانی خلق دخوا. دزانت زور درجای بو حزی خود بتوا بو آجای ملت دادی خری. بلام لو درجای جورتر هیک الله یا درجای ویدان آخری. قباد ناکری مظلوم کان استملیک را و کان ماف خورا و کان ماف پیشل کرا و کان جان لدز درا و کان درون ناساغ کان چاو بفرمیس کان واز لا درگای کس پایرام دینن کر او درگایان ناب توا بحظ و بویست و با ایرادی خویان نبه لدرگای خوا بپارین و درگای خوا لبرو زور گوریا درگای خوا زور گوریا دان آخری دوان آخری حمایه دارینیا سر داریشینیا بله درگای خواب دهی بله درگای خواب دهی دست دو درگای خواب ده بی قپاد نیا تو بیانیا شوه روزا شوه تاریک روناکا که دست دو درگای خواب ده بی لبری اوی لی بدهی دست برزدکی و ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ملائکه کان دورت لی ندن ملائکه تکان دور لی دادن ها و عبدواد پاریتا و لخوای پروردگار تو ماری دکا تزیلی دکا زور گرنگ برای زکانم بزانن سیکس سیکس کتن ناو اشکوتا لناو او اشکفتا دا بردکاتو درگایی او هر سیکا قوتی خویان بکر هینا هیز دوری نبو بلان چیان کرد هاتن عمل صالحا کانیان لو خوا گوتا و خوای گورا او بردی لولادان کلیلی کلیلی ناخوشی و ناسعادت عملی صالح زور گرنگ او بزانین برای زکانم شو بیدنگ کان شو بیدنگ کان شو تاریک کان ای اوانی کنالون کتان دی درگاهتان لسر قپاتا چن کس من هی استا لسزنی که هجنو درگاه لسر قپاتا چن کس من هی لشوینی که هجنو درگاه لسر قپاتا و داخراوا بکلیل کان هر جیراون بلام للای خواهی پروردگار او کلیلانه خفلی چی هی زور بسادهی دبتو او کاته یوسف پیغمبر علیه صلاة و سلام درگاین لسر کلیل دا لبو فساد لبو گناه لبو تاوان لبو معصیت لبو حس لبو اراده بلام کلو درگای کتو خواهی گوره درگای کانی بر روی داده کدو اگر دونی درگای لبو یوسف بوا اگر دوینی خواهی پروردگار زندی چی ناد و ارسل علیهم طیرن بابیل اگر دوینی خواهی گوره نالی مظلومی چی قبول کرد او رومنو توش قبول دکا یک لپاشای کن ده صلات دار و حکمرانی چی زور گوره گودی دموی لسر او تپورد که کشک و تلار کملو درست کرد عاده دوی کشک و تلار درست کرد بی دوره شی خان کرد پیریزنی چی اختیاری به تمنی به عمر کبروکه چی لوی درست کرده بو او کبری درست کرده بو لویندر لناو در جیا بلام او پیریزن دیاره کسا چی هبوا چن روژه گرویو بجیشتو هاتوا و چی هاتوا نخانیو کبر مایا نشوین مایا هموی خاوین کرایتوا معزز مکرم سو لدورا پدیان گود گوتی هم پیریزن هیروانی گوتی بابا و عبی خوما خانی خوم بودستان لیکر گوتی هم ایتونی خلاص او بوتی پاشا و ملی چی تازه دستی و صدا گرتی دبی خوش کرکی زور دنجیب که دشت گرین او پیریزنا او پیریزنا گوتی دمی بسم الله پاشا گوتی هم نابی پاشا نستیا گوتی دبی رم بدن نخر ملک و مالی خوما گوتی هشتی وانی لیر بی دا کاری شد دکی
پیرژنەکە گوتی

0: اگر دکری یک کیز دسم لوی راده و سمو در روم حالی هم گوتو پیرش نیالا لسه سا دقی زیادر نبی اویش سری برس کردوا اویش سری برس کردوا زانی درگای خواه کرای توا ملی گوانستیا پاشا درگای لسر قپاتا بلان پاشای دنیا نا پاشای مالکی اومی دین قپات نیا درگای سری برس کردوا کلیلی چی وای بکار هینا عاطفه چی لبینی خوی خوای بکار هینا والله اگر ایما عبدین بران برما بکار بینی ایما خیرت دکین بلان خوا ولله العزت ولرسوله ولله اکبر خوا عزتی برستر لیما زار کلیلکی بکار هینا گوتی خوایا ادی وچی رویشتم امن امانتی توم ندا خوایا وچی رویشتم امانتی توم دا او مالا یکم امانتی توم دا دومینیش امن رویشتم اجازه بوم خواتو اجازه نبوی خوایا اگر خوای منی استاد سلمینی یک سر پاشا پاشا لخو را پر ریهاد غاری دا کوره بمگر شیر کت دوم کوره وادم خوا دبی استاو شیر ما بی دبی استاو خوانا خوشان ما بی دبی استاو نرکی آفرتیک ما بی اگر کعبه چند پیروزا لکعبه پیروزتر نیا اگر کعبه هر بگری بینی شوینک عردک مکانک بظلم والله دبی رولو کعبه نکی مجیلی بکن چون که شوینک ظلمه کعبه ادی خیلی کعبه دبی کوبی ادی اوی بو حزی خوی بو مالی خوی بو ثروتی خوی بو اراده خوی بو پوستی خوی بو پاره خوی بو پارو ثوری خوی دست بسر شوین و مکان داده گریده بی کوبی زور گرنگ او بزانین خوشویستان خوشویستانم باب زانین خوی پروردگار لیک کار درگاه قپار دکا لچکاتی که اتو درگاه خواه دست خود قپار کن والله اگر نه هر کاتا چی لخواه مپاره و خوی پروردگار بدوائی نبکو نالد داری یا رب العالمین يا رب المستضعفين اي برورد قارم لدفارينوا بناو جوان صفته برزو برز كان درجاي خوت مان دي بكوا درجاي دلي ايمان مان دي بكوا درجاي سعادت مان دي بكوا درجاي خور بختي مان دي بكوا درجاي كامراني مان دي بكوا يا رب العالمين يا رب المستضعفين ساق مان بكا باك مان بكا برز مان بكا بريز مان بكا شكو دار مان بكا بعزت مان بكا ليزان مان بكا دست پاک و دم پاک و داریم پاک مام بکن یار بی خواهی اوین خوش شفای بدهی خواهی چن کسانی که دعوی دعای عازیل و عازیلیان کردیا لگوره لبچوب لپیاو لعافرد لگنز دپیر نخوشی دریش خاین و کرد خاین خواهی رب العالمین لذیاتی خوادنی همو حبو در مانکان علاجی تو هیا خواهی رب العالمین علاجی نخوشکان مام بکن علاجی به ایمان کان مان بکه علاجی ظالم کان مان بکه بهانای مظلوم کان مان ورا یا رب العالمین ای بو تو درجی بو دینی تو درجی بو برزی دینه کد درجی بو رضامندی تو درجی خواه تمنی پر خیر کی یا رب العالمین ای درجی تویا درجی دینه کتا درجی برنامه کتا درجی پیرو پروگرام کتا یا رب العالمین حقی چی وایلی بکیو ببیت پندی زمانه لتاریخ بود وای خو من بجرده تو استا ایمش پشیو هناسیش خود ور بگریم آمین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله وبه نستعين. خوشویستانم زور زد چیروک یک من جیلی بوا او چیروکا بمن دالی لو من در جرده و کرا به تمثیل و پاپا استا لو نوکانی خو من در جرده نو افتح یا سمسم درگاه بکوای سمسم او رو داوشتی چی لپشتا او کاتی کابرای چی هجاری ندار دست کردی فقیر زور دیندار و به تقوی زور لخواه ترسو به پشی و به عمق او کابرای دیارا همون روژه لسیداری دین تو لعقار و لچولی و لدشت و لسیاکان زور لخواه در پاره تو در خواه جان درگاهی کم لی بکوا که بتوانم سعادت بخشبم مالی کم بیت دستی باش او کابرای روژه چی اندسته چیای دبینی چند ستو ریگره کاتنو لبردم اشکفتک راوستان یک سر گوتیان افتح یا سمسم درگابو او جوری پری خشت و زیرا یکسر چون جوری و او زیر و زبنده دزیبیان ای او وقتی داریم های الحمدلله دزنیا او زیر و زبنده دزیبیان هر همو لجوری اندان او درگاه قپاد برویشت او ای زمانی قدیمه برای زن در یکسر او کابرای فقیرش سو عینن کلماتا که گوتو درگای لوب و هندگ پارو زیر وشتی نواتا داری برای زکانم اویلی فیر دبین اویلی دزانین اویلی من استنباتو هلین زان کردیا زور درگاه وحدی دگی بس تنها بو چین کسک دبتوا بس تنها بو چین تویجک دبتوا بلام والله ثم والله اگر ایم بمانوی درگای نیوانی خومان و خوامان بکینوا والله درگای خوابر دوام بودو ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر او کاتی انسان روح لهناسی لگروی دا غرغری دی او دخوای گور درگای توبه شیده قبر نکدیا با ایم گناه ما کرد تاوان ما کرد معصیت ما کرد دونی نمان زانی دونی نمان فامی دونی پیان کردین دونی ویان لیا کردین با عورم راز عای خوام میکنیم. تو خواهد سن کس ماندی زلمیان لخرشی دکرد. تو خواهد سن کس ماندی مالی خرچان به هدر برد. سردمی عزبی بعد کس نده ورن لمالی خود سبکا کوبکا. هم زن ل دولتانه لو شینانه. تست مگ دکرد. تقدرک دکرد. تص مافک پیشیل دکرد. آری آوانی مردن. آری تیانه به خواب برد و قبری. نخیلی کف نیک زیادتر تی برد را. صدام حسینک سرکرده همو عراق بو. آری تی برد دگر خوی. قذافی اکتیبر عثمی نمبارک اکتیبر برای زنم اوانه تمثیله لگوندگ لشارگ لشوینگ غدری دکرد ما فی لغلق جیانی خرچی پیشیل دکرد خرچی به هدر دبر خرچی به غدر و خیانت دکشت اری برای زکانم تیلی هاد والله ثم والله صد سالی که اوی من دالی عمری پیت ساره صد سالی که وجودی نامینه آسارکان آسوارکان هیکلکان دمینین هیز نامینه با مراجعه چی خو من بکنیو با توبه یک بکنیو او پاری با دستت گرتیا با گناه عدوار گرتیا او پوستا او دسالاتا او شهاده او منصبا او پلو پای او پوستا والله روشک دبه اگر ناو دستش من در نینین که او کاتی روح من در چو دست من بخوی دبه توا اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل
1: بوشار زابون لآيني بيروز إسلام با هميشا ميلي راديو كد لسر شابولي 106.1 راديو إدنج إسلام بيت
2: سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم

أشق وما لهم من الله من

الله عساها في الجنان تنعم بخيرات الحسان وتبدل أيام الزمان.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم في خوش حالم كخواي قورة تماني دريش كردم أو زارج بخزمت إوي عزيز وخوش ويست قيشت موا لبرنامكي خوتان برنامي خزانو خوش ويستي عزيزانم. والله هرشتي كده يليم خواب يا شاهدة، مقصدم أولنية كان زمي بياو بكم يان زمي جن بكم نخير هرشتي يليم تنهاب بو أوما كجياني كي زور بختور وسعادت بو خمان دروس كين، جياني كي أوباري خوشي وشادي بو خمان دروس كين لجير سائي فرمودكاني خدا وبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم. ذا زور زاران أو مبابتاني كباز أكم أبيت ما يقلي هندي أفراد يعني قلي هندك بياو بالذات بياو، بلا مقصدم أو نية أمن تنقيسي شأني بياو بكم يعني زمي بياو بكم نخير والله بلكو بيم خوشة وريابين لو خلالاني كإيمان لجياني جنو مرداتي هيتمان، وريابين لو كمكرياني كإنسان لجياني جنو مرداتي هيتمانو هستي شي بيناكين تكو براسي أما بيركرنويتي زوري دوي تاكو تو بتواني خلالك لخلل كان بدو زيتي و وبخلشي رابقيني وخلشي لي اقدر بكيتوا امروكا باس اشتيك دكم ورولا بياواني جاكم الم عزيزانم مال بر ايشا سبحان الله ايشي مالي قد تواو نابي نجنان ببرسن بزان ايشي مالي تواو دبي ايشي مالي تواو نابي ايشي مالي صار دواز ديمان بردوام اين درم عمله بستو سار سعاد ايجلا مالي هي او افرت بیانیان هر دستی زارزو نه با مندالان حاضر دکه پاشن کنانی با حاضر کردن این گوری این یرته مکتب پاشن اگه با خوی لمالی با افرتی مالی با اگه نه اگه اویش دوام میهبیده با خوشی خوی حاضر که پاشن دبی قد مالی خواهن گهتوه جسک بده بشواتن شما چی مندالان بشواتن پاشن قاپی بیانی بشوه اینجا غمینی و رو دیتا گوره اره سلینم یکل مشکلانی که بردوام جن هیتیان بس از مانانه مشکلی شویلینانی اره سلینم اره نورانی حضر سلکه کورا بابا سلیدن ایلینم میم نزاتم دو نورانی نانه چی حاضر که زا پاشان دیسان عینن کابرلو خوی دنویتن اسرعاد دکه او جنر دستی همو قاپکان دشوه مندالکان دیسان وره ترتیب بکوا او ایتر جسک لما علی بدوا ایتر ببردوام او مال ایشی تیدایا ایشی مالش براسی هند زاران فصلیه مثلا هر گرتنی خاصا او وقتانه که براو گرمائی مدسین ایتر رایخ و معفور و اوشتانی که کبسکانی رامان خصیه هموان هر دگرین ایتر دبی مثلا کاشی بکوتا او گوره ایتر پانک خواهن بکریتو مبرده بیتا گوره اعلی رزور زاران پیاو هیا سبحان الله لما ري دزنا كاتشتش دزنا كات يكشتي همو ايش كذا باوجنا بكات دزاني او منصفين يا دزاني او اشتيشي عدالت ني كهم ايش كان بزنا كبكات باش او ما فورا قرانا اخي والله يدواش لك هذا كوت سم مصرف وانزلاق ذاك ودا به همو رجع يا دي دكتوره تي بيب كيو ببي سو بي سازاري بلان اما بو انا كاين وكو شرعي خاو بيغمبر علي يار متيان بدين لو قزاني كبيان ناكري یارمتیان بدین لو بابتانی کسنجیان بوناشه و کتاقتیان یا هیز ای بیشی تیدانی عزیزانم والای اصلا یارمتیدانی پیایی بو افرتکی خوی لمالی ابیت مایی اوی که ریز و حرمتی پیاوکی زیادتر بی و زیادتر افرتک پیاوکی خوی خوش بیتن زبوی خوش بیستانم براسی هندک پیاو هی دست ناکات هیز لمالی هر دست ناکات یکشتی باش مبرده ایشی پیاوانی ایشی جنانی لمالی دانی که ایشی پیاوانی اخه اون برده بترتیب که ایستان تری بینی واری لبراتشی اوشتانه یعنی پیوسته پیاو با خوی پیمانده بی مافور هر گرتن و بردن سربانی شوشتن جنه قینا باشنه که مافوری بشوه بلام خو اگر پیاوکش یارمتی بده ای بی تیدانیه واللهی لپیاوکه کم نبتوه واللهی لشخصیتی نزم نابی واللهی لسمعو کرامتی نادری اگر او پیاو بی او ما فوري لقر افرته كي بشواتن بابا قينا قوتمان ماشي شو لقلي بلا معلقا لقلي هقرا اخا ما فور كتردبي دزاني 10 كيلو جرام دبي اگر بخوي وزني 50 كيلو بي لو فرزنا بشوشتين دبت 100 كيلو اخا 100 كيلو افرته هرقلي بشتي بابي شي دشي حتى بشتي خوي رادقا زبراسي بيم خوش افر بياو لو ناحيه دا قد قد يعني كم ترخمي نكن بابا خوان غمي مالي بخون با غمي او
ایشانه بخون کلمالی بپیا با آفرتکی نخره من علیم قینه بپیا و همو ایشگ نکه والله ایسا پیم نخوش پیا و قاپی دشوا قاب شوشتن ای آفرتیا یعنی قاب شوشتن ای آفرتیا خم نالیم پیا و اونده تنازل بکا اونده خوی به شخصیت بکا همو ایشگی لمالی بکا نا والله نا والله انسان اوا پیسوگ دبی دزانی اگر پیا و ایشی آفرت بکا لمالی پیسوگ دبی بلام او ایشانه بکه که پیویستی باوی که یرمتی بدره بلام اگه پیاوکه هم ایشه که قاپان بشوا نیونان هر گری نیونان دانه من دالان بگوری جنکش وکو آغاش نیلماله بی والای او پیاوکه پیسوک دبی نه بلام دبی اصلا پیاویش حرمتی خوی بگری افرتیش نیلیتن پیاوکه هم ایشه شی لماله بکه لبر اوی خزمت کردنی پیاوی لماله وزبا و خزمت کردنی پیاوی للاین افرته و ودکاتین که خوشویستی و تبایی و تفاقی زیادر ببی پیا زیادر پیاوکه دلی با افرتکی خوش بی و هر و خوشویستیان لبین زیاد بکاتن اما او ایشانه که پی نکره اما او ایشانه که قرسن او ایشانه که مایی اوی که ابیت ازیت و ازال لبو خیزانکی با پیاوکه خوب داتا بری والله عیبی تیدانیا والله بلکو یارمتی دانی افرتکه تا بو اوی لچشه قطار بی که چشه انزلاق و نخوشی و کوتنه عزیزانم معلومی همو معنی افرت ضعیف ترا لپیاوی افرد به طاقت ترا لپیاوی افرد ناسک ترا جسمی لپیاوی ناتوانی هموشتی چی قرص هرگله ناتوانی هموشتی چی قرص دست بکاته ناتوانی همو یعنی شتیک بکاله ماله که نتوانی طاقتی بسر دابشتیه الیرا او پیاو ابر خوب داته بره براسی اگر قولی خویلی هرکل اگر افردکی مالکی خویان هر بجارد و مارکین خویان ریکو پی کرد والله او افرتش دلی خوش دبی والله او افرتش زیاتر محبت و خوشی بستی پیاوکی دکوت دلی دبابتین خدمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بدای کو باکو با قربانی بین کاملی همو پیاوان کتوابی همو بشران کبزان او انسان تواوا او پیاو کامله بزان آیتون معاملی کرد ولا مالی آیا خویش نکانی نگیند و قاطبتن ایشی بو نکردون آیا اگر ایشی خوی هبی إلا فريد أيت بيشنك ها أو إيشام لوبك يعني بخوشي هستاوا أو إيشاني كبخوي بيكرا وزي بزي كردوا ورن بابتين لديك عائشة ببرسين ديك عائشة خوشة يسترين خزاني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لديك عائشة برسي أي ديك مسلمانا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لما لي تسنبو جي بقرنا ديك من عائشة رضا و رحمتی خواهی بید چون والامی ایمده داتا و بزانین گورت ترین بشر کامل ترین پیاو محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم لما علی چون جیانی بردید سره و شوی معامل کردنی لگه خیزان و لگر حالی مالی چون بوا علی را داک من عائشه زواب داتا و دفرمی کان بشرا من البشر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلم وکو بشریک بو وچی ایولا مالی دهات و مالی یفلی ثوبه ويحلب شعته ويخدم نفسه بزانا افرمي عزره عائشه دايك مسلمانا افرمي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كو كسك بوكو ايوا بشريك بوكو ايوا هيس فرق زياده لي نبو بلام تنها او بو بيغمبري خو ايبو عليه الصلاه والسلام لقال واش كا بيغمبر بو لقال واش كا زوزور ماندي بو داب دعوه كي بان غوازكي بتبليغه كي او زك دهات وماره بخوي شمتي خو باك ذكر دوا بخوي شيركي ددوشي و پاشانش خدمتی خوی دکرد سبحان الله سبحان الله استا پیاو بسی شیری بدوشی هلای دبو دکن یعنی والله تقیل دو دکن با قرآن سما چن لزوم این جبرایو دکن اونک اوه بلان پیاو ابه لو حالتانه دا یارمتیش نکی بدا بزانی چن بزوانی ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام که او ایشی قرص بوا او ایشی کوا عزت عائشه نیتوانی و بیکه هسته با خوی کردوی تی با خوی شیر خی دوشی و با خوی خسمتی خوی کردو یعنی هنده شته زوزار بسیط لماله والای با خوش دکره پیا والای با خوش دتوانی زیبزی بکی چی مزیبه اتو بی هلایک دروز کی و گاره گارک دروز کی چی والا او آفرته او ایشه نکردو یعنی او ایشه لبیر چوا دکه چی من ده با خود رای پرینه ایده با خود بیکه والای چی زرر نکه اصلا بخوی آفرته که زوزور ممنون دبی و زوز پاسش دکا و زوزور عبیت مای خوشویستی تو لناو دلی خزانه کده حتی لفرمودهشی تر ده حضرت عائشه ده فرمی پیغمبری خو علیه صلاة و سلام ده فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلام فی مهنت اهلی فا اذا حضرت صلاة و خرج الى صلاة
سبحان الله بدايكو باوكو بقربان بن اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فزان عزتي عائشه سون زوان وصفي دكا دفر مين پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهله ايشو شتينا ومعلوم من دالي خو دكر اگر نيجيش بانجي بدا باي وقتي نيج بهات بايا يكسر اروج نيجك خو اكد بزانه من نالم پیاوله مال هم ايشك بكنا بلم او ايشاني كبيره افري او ایشانی کش نکه پینا کره او ایشانی ابیت یارمتی دانی افرت که دبابی که خاصتا لوکاتی که و افرت مال دردینن مال خواهند کنوا اخ افرت سال دو زارن همو مال دردینن خوش دوستانم سال دو زارن همو مال خواهند کنوا بسلازه و بکاونتر و بمافور و هر همو اخ والله او من دیبونه چی زوری دوی والله او هلاچی چی زوری دوی دبا مردي خايبين والله تيمان عيب نبين كره خوي ما بياوتيني لمحمد المصطفى عليه الصلاه والسلام كره خوي ما كاملتيني لمحمد المصطفى عليه الصلاه والسلام خوي ما خو من بتاكت لمحمد المصطفى دانان ان بران بركسو كارمان دبا يارمتيان بدين كبار يان لسسوكين نيلين كواتوشي انزلاق وتوشي نخوشي وتوشي جان ببن دبر بخواي كاش من مصرفك دبي لجرفانا كي خود بيتدر دبع علاجك بخود بكي وبخود بمعلوم دالي خود من دبي اما اگر ايما تواني من بشكل شي زور جوان بشكل شي زور ريكوبيك بشوازي شي زور معقولانه يرمتي او خزانه مندا او ايشاني كا او بينكرا ايما زي ما زي ما انكر يعني او ايشاني كبسيط بون بخو من كد من والله ابي تماي او كم افرتا زور زور رزي بياوكي بغريتنو و زور زور حرمتي شي بغري بلان بيك شرط بلان خوش شي من بيك شرط نکی بتیل داره بچری و کپیا و کمیش میاد که لامالی. چون آوا آبیه دمای اون پیا و که رنجیت هست و ایش لبونه که. لبرو این جوانی تو اف پیا و که دیار متی داده لامالی. پیا و که بود من دیده بی لامالی. اتوش بتی و اللهی لناو لپش زیرانان دب نیشی و الله بری و پیا و که ما هم ایش میاد که لامالی. قبی درس و نیونی هر دگری من دالان خام من دکاتو. اتو شخصیتی و پیا و دبر. اصلا شخصیتت هنا سر صفر او السمعه او كرامت بو نتيش با بياوي زبراسي وانا اگر تو بياوك ديارمتي داي اگر بياوك ريزي گرتي حرمتي گرتي دسباري دگ گرتي لمالي توش مردي خداي گوربا وبكا او قسانه مجروا بلكو ممنون و سپاسي خود دربي خلبو بياوك كوا تو ممنوني توم كيارمتي دام او ايشانه لباتي كردم او ما عندي بونه لسر هر قرتب و پاشانيش بود كر كأمن نخوش نكومو توشي نخوشي افقرات و انزلاق نبم بسا يارمتي توا سن خوش جيان اوا سن خوش جيان اوا بتبا و تفاق بي سن خوش جيان اوا بتفاهم و بيارمتي بي والله اگر کسي لدر بيارمتي كد بدا لماله سن دلت بي خوش دبي سزاي او کسا پیاوی خود بيارمتيد بدا سزاي او کسا شريكي جياند بيارمتيد بدا سزاي او کسا خوشوستي دلي خود بي که پیاوه کتا بيارمتيد بدا زبراسي پیوستي باوه که پیاوانج همت بکن شرمان بخو نبي ونزان لكبرياء يانده دره ونزان لما قول يانده تخواره ونزان کسم او کرامت و شخصيت يان کم دبتو نا بخواي بلکو ريز و حرمتيد گوره ترده بي وكو پیغمبری خو عليه الصلاة والسلام با امش خزمتي معلوم دالي خمان بكين بشويشي و كبتواني دائما او پري سعادتو بختورو خوشوي سلمال بلاو ببيتوا تاكو ديدار بخواي گورتان دست برم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طوابی مرفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هل گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه هولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کتبوکی کاروانی نور همون روزانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکریم و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوان کاروانی نور.

قيمتي چند زوره پیغمبري خدا فرمي صلى الله عليه وسلم يك تندرستي باشا دو هم ده فرمي كاتك كفراغتي مجالتي كاتتي يعني ليره تماشاك او قلب ساغي برزانم قلق مهمه انسان كاتك قلبي ساغ هر داواز لخواب كبر خوايا نخوش نكو او اين خوش بلا خوايا شفان بده تندرستي لو انسان شتي چي زور زور باش لو برزانم پیش او اين خوش بيو طاقت نميني عبادتي خوا زور بكا رول اخواي تبارك وتعالى بكا كاري تاكا زور بكا تندرستيد باشا دوائي نخوش دكوي لسر جيگا دكوي پيد ناكري بيتاقد دبي اصلا انسان اگر صحتي باش بي لكاتي صحت باشي دا خواي گوره پي خوشا و انسان عبادتي بكا لكاتي نخوشي دا اگر بيكا دو جار رب العالمين پي خوشا هم نخوشا و هم عبادتي جدا زاري واه سبحان الله لكم القلب برتاو دكوي ببيتوانوا قلب ساغا كان عبادتنا كان نخوش كان زيات الرول اخوي تبارك وتعالى وعنده الشكر وعنده سباس اخوي قبل ذاك كان تبيني كسر شي قلب ساغي تاتش او زور اشتاني نيه لو يبرزان تماشا شي خود بك غير قلب الساغا او نعمتي قلق قلق قبل اخوي قبل فيداي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ناتو أنا حسابي بكي حندزوري يق نعمة إخوة كواتب با أو قلب ساغيو أو توانا إنسان بتواني بكاري بيني لبو رزامن دي خواي پروردگار ورب العالمين بتواني بكاري بيني لو كاري تاكا بتواني هنگاوي زور في باوي لو مزقوتي تساني لروجي قيامة إنساني واهي بانجي دكن ورا فلان كاس أوي ملايين شقاوت هاوشتي لو مزقوتي بوتا ما ندريزت بانجي دا كان وا بانجي ولا او اثري ادريتو او تمنا هم صرف كان للري مزقوتي للري مالي اخوا هاتو نتونك او قلب ساغيب او بكار هنا او جاء پیغمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك لو كاتك فراغتي دست بطالة پیش اوی سرقال بیو پید نکریتن خلق لو استفاده لفراغناکا سبحان الله یک لو نعمت گورانی که خواب انسانی بخش زاری واد استی بطالا قرآن بخینه دور که عد بیش بکا ذکری خواب زبان بکا یعنی اوانا ایسان مادم فراغت هیا مجالکت هیا پیش اوی مشغول بی او بغنی مدور بگره تابعك بخينوا يعني انسان فراغ يقولوا بلاش دا همو دوله الدنيا ببينه برزانم كبا فيش كوتن بس فيش كوتن سوديا لفراغ ورقد لوقد ورقد لكاد ورقد اما شمو ايش كمان بويت اوي مغريستا فراغ من هبي دسيل لسا خانه دادن شكاك واستك لي كان والله وقتك يخوم دا كوجم وقد دا كوجري يعني استفاده لي دكري خلق استفاده لي وقت كرت تي دغيت شو نسر ما خلجي دي كجي استفاده لوقت نكر لتا خانه دانشتي يا تاع الشير عند اخويا عندي شلا ميد اخويا راه ود بيدك لو زياترتي وقت خوك ياك صحيح البخاري دغوتوا رحمتي اخويا اللي بعالم واهل دين بو في هذيك بيد هاد لي بيرسي غوتي كاكا عالم سو سرمان جو تورخي شي صحيح البخاري غوتي اخر اتو نلقى عالم يتي سرمان جو نلقى ربي صحيح البخاري في ربي اي كاكا تورش تجيبك الثانية ما إشي صحيح بخاري دكين أموش قاري خلق دكين فراخ رابة بريزانم إنسان كجي إنسان دالغالي دا توشي وسوسة دبي كل إنسان مسلمان بي إيش دبي بي كار دبي هيز زوق منيا ناتانم هيز بكم بي طاقتم والله نازانم سبكم كو نازاني سبكم براي بريزانم دنیا یک از کار هی کتاب خیند نوه هی سردانی کردنی خلق هی کار کردن هی ایشه یعنی انسان کو به ایش ده بیتن اصلا امام عمر بزاره دی فرمو والله رکم لو پیاوه دبتو نه ایشی دنیا که نه ایشی قیامت دکه لو گوره ده سوستان دانشتی افرتک ببینه لمالو اگر فراغی بیروها لو گوره دانش با برخو ایشی بکا جهود دکا نتیزه زور جوانه بی لوی برزانم کاتک فراغ لبردست دادبی
او فراغه بقوزه واستفاده لبكه جاري شتيكم خيندو وزاقر نكتب يعني هر قصبي ككرديانا بلام شتيكي جوان بالمهم طلن يابانيا كاتو الشيخ الله بازار يا وليديتي وخلق عمو ديو دسي لنا ويو سدك نوانا قلت والله وانا كان بيئيشن دينو دسني قلت مادام بيئيشن بس ساعاتي الكتروني دروس كان لو ما زانا كان دزاني ساعاتي الكتروني دروس كان تاو كابراي بيئيش دروس تبكا بلاي او داكاك خلق كبيئيش دبي يعني شتيكي دستي دروس تكا كاره چی دستی درست که شتیگ دکاتن یعنی چند جوان انسان زاری و هیا لناوسز نکان دا و آخری کن یعنی کاره کن دستیان با ایش دیخی هشت تنبر تنبر دانشته ایز نک نوی ایم براستی اگر هول بدین استاش وکو انگلیز مقوله چیه دلی لچه دست پیب که درنگ نیا دست پیب که ایش بکا اتوی ببی عالم اتوی ببی کسی چی گوره اتوی ببی انسان ایک ایشی لو بکا یعنی نا کری لو گوری داب نیشی بتوی لحیتو خورای ببی بشتی من طلب العلا سهر اللیالی هر کسی گوراتی بوی دبی شونو خونی بکا دبی مندی بی دبی استفاده لوقت کانی خوی بکا و لکات کانی خوی بکا والله برزان استا اگر کات بکرابا با بكرابة قيمتها تشزوري طبعا للمعلومات لأوروبا حتى يستوعين ليكدي الهندي ولاد لأوروبا كاد دكرن دكرن يعني خلك يدسي ضلي كاد أداة حكومات كود إداتي دسيت خدمتي بيريك دكا مثلا بقول من 600 ساعات خدمتي بيريك كده لبانغلو إدادني كبيت أقدم بيربوي كسيك اللودن ينودي 600 ساعات خدمات الدكاتور لو استفاده لوقتي خود كي يقرب ايش بوي يعني استتماشا دك الا دنيا دا حرها مشتاق يعني بس استفاده لكاتك دكا سودي بيدا جايني لبرازيل كا كابرا اساسا مكتابك بخيني تو صار روز عقوبه كي كم دبتوا لاسزنا كي بنكرنا كي لو سو استفاده لوقتك كي كرديا يعني هركس سود لوقتو كاتك وربقري براسي لهرجي قايك بي او انسانه في برز دبيتو انسان بس بو دروخه داب نشي خلاص او ويران دبي جياني پیغمبر تمشاكه صلى الله عليه وسلم هاتو ماري پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم يكم جار وحي له هات قلت دثروني دثرون دام پوشه دام پوشه فاي قوله فرمي يا ايها المدثر قم فانذر هستا قيد بوا فانذر عالمي بترسينا بانجان كبري وحيم له هاتيا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر او انا شموي بصبر ذكري وانا في شي قلت باي بيرود زالو كاتك فراغتيا او فراغ برزانم ببلاش مدى ميل بلاش بروات نيشي دنيا كان ايشي قيامتك افرتك لما لي مزال زل بالبوزيش دبر خوت فيركا ميردي دكا كاتي هاتيا والله و نازاني هل كورونا چلين لو نازاني بس بيمبري لبرت نازاني زحمتها شتيش قرصة ادي همو روجي هل كورونا لبع سايتو لين دنا ادي همو روجي مرقو برنجيان لين دنا لو نازاني ليني لو اوها تنبر بو لزي خود دانشتي والله دستو بيس بيا والله دستو بيس بيا اوهانيا دستو بيس بيا اشهدو بلا ايش دكا تنبر نابي لو قوري كركي ما هيش إشي نكر دي والله فيرة إجنبي لو فيرة إجنبي لبرت بابا لو دنيا خلق كري مليار ديرك الكاسبي دكات إشي دكات لو يبزاني باركو بيدا دكات زلوي برا يزاني براستي قد أوها ما بفراغ وببطالة وببي إشو كارداب ليش وشبابك قبل هرميك جنزاتي شد بيشي بيراتي يعني جنزي تواناتي بيش اوي بير بي كبير بي طاقة نامني كبير بي اولي جنزاتي بيد دكرا بيد ناكري شباب قوات يعني انسان كجنزة براستي دا توانيش تيبكا استاماشا اصحاب الكهف خواهي قولك وصفي عندك انهم فتية امنوا بربهم او انا جنز بو خواهي قولك وصفي عندك باسي پیغمبر ابراهيم عليه الصلاة والسلام كپیغمبر اخوه بتكانش كان ديا دفرمن سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم جاء
جمالی و گنده که ناوی ابراهیم آوا باسی و بتانه دکاب خرابه گنده آوای با قوت و با گنده ذکری المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف پیغمبر وعده فرمی صلی الله علیه و سلم ایمانداری با قوت باشتر و خوش و استر لخوای گوره ل ایمانداری چی ضعیف و لرو لاواس کواتا برزان مادام گنزی گنز زور شتی پیدا کری لش یعنی دا یعنی استا اگر گنز یک بینه برچاوت خونکانی بیده برچاوی گنز یک بینه تمنی تازه پیرادگا دا تویب بی بچه باور که بیوی بی مهندس بیوی بی دکتور بیوی بی کسی چه عالم بز لگنزاتی و ایشی لوکا نتیجه آخری او کسی که او دیوید اگر نشگاتا او جگا بز ضبط با او هابلین بلام نزی که بی تو لزور بی اوشتانی که او دیویست لوی برزانم ناکره نا ناکره تو تنبر بی گنز بی و توانات بی و طاقت بی و طاقه خود صرف نکی پیر بود زایع بوی او جا لو گوره تماشا دکی والله استا پیم ناکرد که کتلو بگنزی ندکرد والله لدستم چو هر روی لدستی که باتا استا که گنزی جوی لقصانه دبی اگاد لی بی گنزاتی خود بلاش مده پیش اوی پیر بی بتوانه شتیک بکی بتوانه کمال شت انزام بدی برنامه اگل بجیانی خود دانه میل شو روشت هر و ها بلاش بروات لوی هبونی برنامه لجیانی ایسان دا انسان دروز دکا گنزاتی خزینه یا گنزاتی شوینی اوه که انسان بتوانی هموش یعنی خوی پیدا بیمکا شبابی که قبل حرمیکا یعنی گنز بی پیش و پیر بی زحمته پیر گفارد کوت دست بر بیو و با آسانی هر ناستی او بلام لگن ذاتی نه وانی دتوانی زور شد بکی لبر بیر تیجا قوت تیا گشون موت تیا آوانه هموی وادر رو بر او پیش و بس اتو بر او پاش او دروی اختوا و معقوله او گنجا لو گن ذاتی خوی نتوانی سودو استفاده بر بگری هنده لا اصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشاكي تواویج يعني لا تسرف کردوا لا قرآن خندن لا نواجه جماعات لا جهاد في سبيل الله دوائش هشتا پير نبو شهيدش بلا پينا يخوان هورا او کسا تماشاكا و بيبا لو قيامتو لگر کسا شهيدی کدا والله بس دا بيوانده من بدرا بني خواه اما او قومانا ما خوش ديك او هدين دارو كأوهان بس لو خاطري چي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب بيغمر واجب المسلم الله اسم لقر او كسيك خوش الدبي او حديث ذو الخوش مانك انا خلقانك هي برو تماشا جيانك او انسان لقن ذاتي تي كرديا تي خزمتي شي بودينا كرديا او قن ذاتي خود ببلاش ما تسوينا لكوتاي في غمر دفر مثل الله عليه وسلم وغناك قبل فقرك لكاتي دولة مندي في جوي فقير بي خوا مالي داي دولة مندي في جوي فقير بي بتوان اشتغلو خواي تبارك وتعالى بكي سيرم بدولة مندي لهن دروه ها انت ما شاهدك جاري وازجيشت في دستي فهرشي زوري هي نلبو دنيا بكاري داني نلبو قيامت که خواه مالی دایی برزم لو نازانی او مالا بخوی حتی جاروی لو مالو من دالی خوی زرری هی رزیلا تتونا من دمور اوانا هم فیده گوتری رزیلو اوانا یعنی او کس براستی که تماشای دکی مالی دایی تی خواه تبارک و تعالی نو دکا روزی قیامت سود لو مارا ببینی نبا خوشی نبا مالو من دالا کشی نبا دورو برا کشی بلکو بگر جاری واحد دولمندی لو انسانا که بو با مصیبت لبروی نه قرزگ بدا با خلق نه یارمتی کسی گده دا بابا خواه مالی دایی لو نای که دلین پیریشنگ لگوندیک دا هبوا دیهات اک جگایک بوا
خلق زور تعنيان ليدا باري زور بدولمان ببرام تقصي ندك بلام قصابك هبو همو فقير كاني او منطقه قندا همو حفتي دا تندوشي لغوشتي عند بردلكني هرچی بی نازی با فقیر دو چیلو گوشتی ده دایه نانوایا که بو نانی ده کرد هرچی بی زانی با فقیر بو نان لوی بلاش بو دلی زور زر تعلیقی هنو پیریش نه ده که زور دولمند بو پیریش انشتیک بگلو قیامتی خود پیری آخر شر در جوابی نه ده بلام زانه لو جوابی نه ده او پیریش نه که تک کمرد فقیر کان چون لای قصابه کی کزور زار او فقیرانه تعلیق یان لو پیریج نه دا قسی ناشرین یان پیدگو غیبت یان کردو قسی ناشرین یان پیدگو چون کن قصابه کی گوتی گوشت به پاره چیت که بلاش نه مقتل لو چې او پیریج نه که دهات پاره ده دا مرت او نانو کنان یا داخلك هر هم پیریج نه که پاره ده چون کن نانو اس گوتی نان نه مل بروی او پاره کی ده دا مرت به داخله حتا لجیان دابوی حتا دولمند بوی حد بو بزانه کوچی کردی لو خوا او انده بدزی بشاراوی فی سبیل الله او ایشی دکر لبو خواه تبارک و تعالی خلق سیم پیده گو نیده گو کرا اتو نانی من دخوی اتو او گوش دیده خوی امن پارا کم دایا قد وای نگو مردی شر وای نگو او دولمندی او ها استفاده ایلیا که خلق اتوانی کری خلچی لبو پیبده اتوانی قرضی خلچی پی بده تو اتوانی نخوشی پی در چار استر بکا ده توانی فقیری پی لفقیری رزگار که ده توانی کریسی بکا بساحبی خانو لوی خوشبختی لو او دولمندانی که توانی تیان مالا چی یتیم بینن خانی چی لو دا بین کنو کلیل که بدن بزانه کلیلی باشتا دنی لروج قیامت یان خوشبختی لو او کسانی که مال هیا پر یان کردی لخوشی بسبب اوی منگانه کری لو دا برنوان وکو احمد اسماعیل لهولیر پیاوی که براستی خواه موفقی که خواهی گوره بی پارزی استفاده لدولمندی که خوده که به هزاران خلق لو کردستانا سود لپاره او پیاوه ده بینی کسیش نل مامستار ری کلامی لوده که یان دی ناسی قسم بخواه بجیانم ده نلگری دانشتی ما ندیناره چیش استفاده ملی کردیا بس اون ده یا انسان لو خواه به انصافه و بله خوزگا دیان خلچی وچی او من هبه هش من اکیدم بلام زیادتریش من هبوایا که دولمان ده سود لدولمان ده که خور بگی که خلق لأوروپا وکو روحی انسانی یعنی تماشای ده که دلی نیوی پاره که خو ملیارده را ترخان کر لوانی نخوشی آیدیز یعنی لوانی نخوشی سرطان یعنی لو اوانی که بریم بون مونه لخط فرق هجاری زور خوار و دادشی لو او دولمان ده پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بغیناک قبل فقری که پیجوی فقیر بیتی نمینه چون زاری واه انسان لو پر دولمان ده و حتى صفر هیچی نمایه قرب سره اینجا که مال تبولو ند دبخشی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر مالی کم بیت دست نایلم لسه روش زیادر لگن لسرم بی ایل لکنم بی ایل اگل بو قرز دای بنی ای خوی وات سر بیا کرده این هاد لبو روش قیامت بتوان صدقه بکا باشرین صدقه جوی با معلوم دالی خود بکی بخیزانی خود بکی او زدوائی با دورو برد چاود ببینی بی چاود ببینی کابرای دولمان برای که تیه فقیره خوشکه که تیه لکریسی دایا تیه دگه ماما که تیه نان نیه بخوا قربه سره خاره که تیه وزعی زور زور خرابه و قرداره اوی زور دولمنده زور هیست تاثیری نه لو ناتی هرمتی وانه بده بس بیمون لو قیامتی خود باشد تا مشان عالمی ما که پارم خر کرتو لو بده مخل چی لقیامت چه بکل کده او قصانه بکل کده یان او پاری لپینای خواه بخشید او دولمندی که توانید والله دولمندی واهیا لروج قیامت با پاری خوی دست بهشت او اندی صدقه خیر کردی او اندی چاکه کردی او اندی یارمتی خلچی ده او اندی خلق دعای خیر یان لو کردی او پاره بویت رحمت اگلب او انسان زلوی پیش اوی فقیر بی پیش اوی مالی کد لدز بده پیش اوی ندمینه بلای راست و بلای سبدا ببخش لبو خوای ببخش والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: کاته
1: ذکری دوای بانک دوای ولام دانوی بانک بیش صلوات بدل سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بله

باسی او زریانا کن که لناخی مليونها کس دا و حشار داوه بشیوی چی نهینی و تاوان بارا و هوکاری سرچو بنراتیا بو توجبون من با زوریگ لنخوشیه دریش خانکانی سردم ام پتایت چیه؟ ام پتایا نشانکانی چین؟ بو چی ام پتایا درسته بیت؟ چون ام پتایا دست نشان بکن؟ چون چارسری ام پتایا بکن؟ ام پتایا برزن هوکاری زوریگ لنخوشیکانی سردم اگر تو افردی تو توشی ترکیسی یل کدام بویتا نزانی چون چاره سرکرد او هم برنامه با تویه اگر تو افردی تو برزی هورمونی نیری نتیه و زیبکی زورتیه لدموچاو چناگو موی رشو استور زورتیه لدموچاو چناگه دا او هم برنامه با تویه اگر تو نیری تو هورمونی زنسید لعواز با و گرفت تیه او هم برنامه با تویه اگر تو چوری ورگت هیو چوری لدوری اندامکانی ناوی لشد کو بوتوا او ام برنامه بوتوه اگر تو توشی نخوشی برزی فشاری خرین بویتا او ام برنامه بوتوه اگر اتوی توشی نخوشکانی دلو بوریکانی خرین نبیت او ام برنامه بوتوه اگر توشی نخوشی شکری جوری دو بویتو نزانی چون ماماری لکلاب کیو نزانی چون توش بویتا او ام برنامه بوتوه اگر زوزوشت لبیره چیه تو مشکت تمی کردوه اوکو جاران یادگد نماوا نزانی و کارکی چیا او ام برنامه بوتوه برزان باسی او پتا کشنده یکن که هو کارا بزار یکلم نخوشیانه نخوشیکانی سردم زختو چکرو چوریو نخوشیکانی دلو تیکچونی هرمونه کن برزان ام پتا ام زریانه مترسی داره بیدنگه لسطا پنجای کسانی گوره توشی بول جیهان ده ببی اوی که بخویان بزانن ام پتا کشنده پیوتری پتای برگری انسولین پتای برگری انسولین پتایی که زازور مترسی داره تاکو یستا اگر نزانی و ام پتایا چون توشی هم نخوشی مانکاو چون جیان من بیرانکات وره سرطا با لپیوندی انسولینو جستا یا خانکان تیب گین زانین برگری انسولین چیه؟ مقاومه انسولین انسولین ریزیستانس ام پتایا با چی مترسی داره؟ باشا با چی خانکانی لشی ما برگری لانسولین اکن با چی او خانه که لشی منایا نه لی انسولین بیت ایشی خویب کند و کارکی با چی کرن تا؟ با باسی پیمندی نیوان هورمون انسولین لگل خانکان داب کن بزن ایشی هورمون انسولین چیه و چی داره داد برای زن هورمون یک معنیه نوی انسولین لپنکریاس رو داره داد پنکریاس اندامی که بچوکه لای چپی رشمانوی لنزیک گده لخواره و پنکریاس لسان بشک پیگانتو لبشکیا که پیوتریه درگکانی لانگر هنس کمالی خانی تیار پیوتری خانی بیتا هورمونی انسولین درده زن هورمونی انسولین ایشی چیه و با چی درده رید برای زن که ایما خوار نخوین لجمکانه بطابتی همو خوار نکن نانه برنجا میوه پتاته که یتا لشی ایما و بلوم یتا باریخوینه و همو باریخوینه همو امانه لش تیکی اشکینید بو پیکاتیک بو جوره شکریک پیوتری شکری گلوکوز اما شکری گلوکوز یعنی اما جمع خوردن ما خورد اما پیکاتی شکرکه کاتیک ام شکر هاتنا بوری خینوا یعازیک اگادر کروی که بو هورمونی انسولین ال پانکریاس برهمی دیانی یکسر پانکریاس کلیریا دیت شکات انسولین در ادات چیلیک عالم شکر یکم هنگاو ای کات ناو خانه کانوا خانه کان ایسوتین ایکن بوزه ای تی پی ابی بوزه یک ام پی اس من پی تی بون من کاتی کم قصا کم جولا کم الم بوزه و بدز دیت دو اگر برکه بری شکر که زور بو خانه کان که بکارن هنا و کسو تمنی و کوزه بشه که دوایی این یاری بو مسئول کو بو خانه کانی جگر لیوی هر یکی
وكو مخزني شكاتي بشوي جلايكوجين هر قرد يقل شكر لقل سي بوشار قرد آوا يكا قريت يكاتيك بيك ديت بي او تري جلايكوجين يكاتي بي وستيا كبرسي معن بو خواردن نبو بيخوي جغير او جلايكوجين شي اكاتو يكاتو بشكري جلوكوزو يتو ناو خرين بو بي داوستيا كان يروجانا يما اسفادي بيكي سيم خواناخ اگر بيتو بري او شكري كخواردو مانا او خوارني كخواردو مانا زور بو دو ايو خانكان كرديان بوزا دو ايو اكا جغيرو ماسو كهان دي جانال قرد دو ايو سيم خواب انسولين چيري اكا لري اتوامرين كارلي جيتايبتوا ايو ريبو تشوري يعني او شكري كخواردو مانا لجمكي او نانو ميو برنجا ورمون انسولين اكا لري كارلي جيتايبتوا ايو ريبو تشوري قزني اكا چونك او شكر زيادة لجنات واني بشيو شكر هالي بقريت بلکو بشيوي چي هالي قريت بشيوي چوري اترم چوريا بشيكي بو دوري اندامكان لنا بشيكي دي بو ورك بشيكي بو لا تنشتكان من يعني بو پشت من اما او كو قايكي درشخان لوي بكاري دينات او كو يستا اما آسائية اما آسائية اقربيتو بو ماويكي زور نيخان و بو ماويكي كاتي بيت مادم تيجيش ميستا كاما چون رودات هاكو يستا امشتی کی باشه و انسولین هست آب ایش کی خوی اندی کی کابو زو هندی کی بغلای کوزیم هندی کی بتشوی بزن برگری انسولین لشو پیام بید برگری انسولین لیرو پیام بید ل استی یکم ل خانه کانه کاتی که اما برای کی زور شکر خون یعنی برای کی زور خوار نخون برای کی زور نه نانیسپی برنجیسپی میوا تو خوار نکنی تربشی ویگشتی جگل تشویی و جگل ریشال همونی بتو بشکر دين نمري ام خانيه ورقرين اما خانيه كا اما خانيه كي جستي يمه انسولين اتوين بچي بيشو بيانين انسولين وقو كليل يقوايا ام خمو خانيه يقل لش يمه ورقري تابتي انسولينيه ام ورقري تابتي انسولينا اتكا ام كليلا ام انسولينا يت بناو ام ورقري تابتي خوي يرى درقاي كتابت معنية داخراوه ناي قلوت چوارا يرى وشكري تيه جيت بلام کی تیجت کیم درجای کریت و هر کاتیک که ام ورگرانی خانکا ورگری خانکا فریدا انسولین بیت ناوا اما قفل جوای ورگر کان وکو قفل جوای هر کاتی ام کلیلا قفل قی کرد و ام درجایش یا گلوتواری ناوا اکریت و بوی شکر کان گلوکوز کان بیت ناو خانکا عت ناو خانکا شو خانکا معمولیش ته نای مایتو کندیا ایسو تینی که باوزه تاکی استامشتی که زازر باشو زازر اصایی گرفته که لچی آروده لچو آروده گرفته که لیره آروده تا که ام ورگری خانکان تایبت با انسولین تا که ما نگرن نایلن کلیلکا قفلکا بکاتو یعنی ورگری انسولینکا نایلی انسولین بیت ناو انسولین ور نگرد انسولین ور نگرد باوری نگرد چه بیت او كاتا او درجاي كتابت ابو يكشكر لبوري خينو بيت انا وخانكوا نايت شكر نايت انا وخانكوا كشكر نايت انا وخانكوا خانكش بخوي شكري كم تيتشيت بخوي ضعفو بطاقه الروتيكا وزمان دزنا كبيت لقال ايشا شي بيت شكر لخوينا برز بيتو شكر لخوينا برز بوا بانكرياس ميشك اقدر يا موضوع ابن دين شي كان بريكي زور زياتير انسولين دردا تاوكو ام شكر بكاتا ناو خانكوا لكاتيكا انسولين كم نيه بلكو خانكا ماني قرتوا والربوه كربوه جوي لا لا لا لم دنجي انسولين ناقري ولا ميناتو والربوه نمشي ويا شكر لبوريخ لنا زورا انسولينش هر برز هر زورا لم حالتها وايليه تامر انسولين كمان قال زورا بيت شكركش زورا ليره يلا درجه ما كان ولا انسولين شكرش ليره نفسنا وخانكوا گرفته کلی را درست بین. اما نمکاتی شکر زوره و انسولینش زوره. اما قناعه او ل پزشکی خواه مانه ل پزشکی مدرن و کلاسیک پی و ترید حالتی پیش شکری جوری دو. نم حالتی هم خوی شکر که برزه بیتو بخوی کاملا مشکلی جبر درست کرد. حالا میاری اکات که انسولینش برزه. اما لقناعه شکریه و ایلی تر پانکریاز انسولین برهم نهینه. لی من مندوبم. يعني شقاط وششقاط وحلقات برم ينا كذا ولاي من نداوة خانة كان ولاي من نداوة من يترج ناكم لم كاتك شكر زور بيو إنسولين كم بيت وكسكتو جينا غوي شكر عبيد هلا لم كاتك بيشة إنسولينك برز بيت إنسولين برز مو كومولي قرفت معه بودرستكات
و انسولین یکم کبرز بو لخونه بردام واکا چوری خزم که امو شکری که هی ایگوری بو چی؟ ایگوری بو چوری ایگوری بو چوری چوری خزنه که و ناجیه لیه چوری بسوتید صفتی انسولین و هر کاتی برز بو هر کاتی که ما خوارد منظور خواد و شیر نگه منظور خوارد انسولین اتوانیم بلین هورمونی کلک کردینی چوریه لشا چوری کلکا کات و ناجیه لیه چوری لش بسوتید اما یکم گرفت دوام هانی هو کردن عداد که انسولین برز بو هو کردنی التیابات لبشل جهازه کنی لشا رو عداد کاتی که بردوام برز بیه بومنه کسا که زیبکی ده مچاوی درسته بیت دو مالا لشی درسته بیت التیابات درسته بیت سیم خال که بایی برزی انسولین و درسته بیه بریتی لچی بریتی لوی که هم کسا توشی برزی فشاری خواه نبی بولی برای انسولین کاتی که برزه بیت او خواه کوه کاتا او خواه کلکا بیت او کاتا فشاری خواه برزه بیتا چوارم بایی برزی انسولین و انسولین برز بو هانی گشه نارجی خانکانی لشی ایماده او کاته که هانی اویده اگری توجون با شیرپنجه کان زیاده که او که شیرپنجه ممک شیرپنجه کولون شیرپنجه پانکریاس اینجور زیان که بایی برزی انسولین و توشمانه بید بریتیه لماندوبونی پانکریاس پانکریاس زازر ماندو بید و خانکانی بیتا ایله کبن و دوائی نهاتوانن بشوی که سرشتی و کجارانش انسولین در بدن و کسا که توشی نخوشی شکری جوری دو ابید اپم شوی یعنی زخط و شکر و چوری و التهابات و شیر پنجه بشی که رو عدد یعنی بایی چی ویا؟ بایی حالتی برگری انسولین که ویا زور باشا یستا با بین سر چی؟ با بین سر سر اوی که وکار چیه؟ وکار چیه ام برگری انسولین درسته بید؟ با چی خانکانی ایما ورگری خانکانی ایما ولامی انسولین نادنه و اون گرفته چیه؟ هو کار کند چیه؟ فرزن چهار هو کاری سرکیه لباری فانکشنال میدیسنه لباری پزیشی کرداریه جختی لسرکاته یکم هو کار بریتیه لچی لهو کاری خوراکی خوراک رولی هی لسر چی لسر اوی که مقاومه یا برگیر انسولین درست به یکم چی زور خواردنی تایم برین شکری گلوکوز و فرکتوز زور بونی یعنی زور خواردنی شکری گلوکوز و فرکتوز هو کار بوچی بو اوی که هم انسولینه للاین خانکانه و پیشوازی لینه کرید و رگری لیه بکرید شکری سفی هموانی که شکری سفی انتی های شربت و خوارنه و گازی کن طبعا فرکتوز لخوارنه و گازی کنی شه های لشربت تکانه زوربه هی زوربه زوری خوارنه و دروس کرا و کنه سا شربتی فرکتوز مکرده هنرید که اما زوربو او کانتا او خانه علی بردام من شکرم زوربو هاتوا و من فوتام او انا شكر هات الشيء منهم مجال منيه نايلت نايلت نايلت درجه داخات نكرغي لي انسولين كرا نايلت فكرت انا خانكو و خو بدور يعني وكاري سركي ويكا دور فارني شكري سبيو شكري فركتوس او ان مي وكاني شواني كشيرين بتابتي مي وشكراوا شكر كان شكري سكروز و جلوكوز وفركتوز بو يزور فارني بتابتي شربتي مي واي مي وكان زوزور خراب اگر کسی که زور بیخواد در باید اگر سیستمی تندرستی نبو یعن جمعی تندرست و حوصنگی نبو دوام خواردنی یا زور خواردنی کربوهیدراتی پالاوتا زور خواردنی کربوهیدراتی پالاوتا نانی سپی، نان، برنجی سپی، پتاتا امانه بشوی گشتی رول یعنی لسروی که شکری خوین برزه کنو و او که همو جار که شکری خوین برزه بو همو جار انسولین دی ایوه بی میکاتنا و خانه کانه و برام خانه کان ریگریلیه کن. باید بیای او یعنی اوش آگامان لیبت. یعنی زور فرمی نانو برنجو در کربوهیدراتی پالاوتا. انتظار همو آبایی که لیش عصا و لکی کوکولی چوبسکیتو اندومی معکرمنی درست کرد. حالا گیتر که لخورای کارولی هیا بریتیل لچوری. چوری خراب یعنی چوری التهابات تابی یعنی جهرایی بند چوری. هم خانی که همانه وتمان ورگری که هیا که ورگری انسولینه اما ورگری انسولینه ام خانه برگی خانه که لچوری دروز بوا چوری تن دروز بید او که تا زور بجوانی ام کلیل انسولینه که قفلکا که ورگری انسولینه که ای که توا چه تا ایراو زور بجوانی ایشی خواه نکن بلان اگر بید و چوری که خراب بید وکو ترانسفات چوری ورا که بشکی زوری خوارن خیرا کانو خوارن سرو کرا کانو پسکی تو که برهمکانی مرکت کان زور بی زوری پرل ترانسفات
چوری گورا یا چوری هیدروژن کرا یان اگر دستکه بیه تو چوری بخواد اومیگا 6 زورتر بیل اومیگا 3 که اومیگا 6 به تبعیتی لسته میسته 20 برابر به اومیگا 3 که اخرت اومیگا 3 لماسی چورایا بشه لچرا ساتکانی وکو جویز و بادم و تاویشی و شده بسودکان های و اومیگا 6 لرونی گن مشامی و سویا و گلابراجه دازوره او کاتا که خلیل هبو یعنی اومیگا 6 زور بو سیه کم بو چوری گورا و ترانسفانت و هیدروژن کرا زور بو زور بی زوری رونکانی بازار رسا الوان زور بی او رونانی که تندن و نسرا و رونی روکی اما رونی یعنی زیتی بو با هیدروژن و انبیه کرا و چرشه درسته کات وی جرای بونی برونیش واکا که ام ورگرانه ام ریسپترانی خانه که تایبت به انسولین درگاه دا بخد درگاه دا خد نیکاتو نیکاتو لانسولین که نیکرده واکاتا شکر لخوانه برزه بیتو و برگر انسولین درسته بیت لخوراکا کمی هندی ماده خوراکی رولی هی لسر چی لسر اوی که برگر انسولین که درسته بیت مگنیسیوم نقصی مگنیسیوم مگنیسیوم اکلو مادانه زانکان الان رولی هی ل شصت کرداری لش بو ای بسوده بویا طایم بلین هستیاری انسولین زیانتره که وارد خانه که انسولین چاکتر بتانیم ام خانه بکاتو ام درگاه بکاتو شکل چطور خیلو باش گیزوری که سکن نقصی هنده لمگنیسیوم که لطر ساته کنو لسلزه کنده هی خالی که چیر بری چیر لکرومیوم کرومیوم ایچه لو مادانه که رولی هی واقع که زور بچاشی انسولین به خانه که بنوسیه تاو کود توانی درگاه بکاتو شکب چطور جوره ویتامین دی یکی لو مادانه که اگر نقص بید کارگر یه لسر بید که برگری انسولین درسته بید نتوانی خانه که بشه بجوان ولامی انسولین باتا زینک زور مهمه با برهمینان و پرست نوحال گرتنی انسولین لپنکریاسا و بی کمپلکسیش مهمه ویتامین بی زور مهمه با چی مهمه لبروی که او شکریه تناو خانه که و ویتامین بی کن و کن یرمتی من که او شکر بسوته و وزا گورینی شکر بوزا لری ویتامین کانویه زور باشو بسوده اما یکم وکار بیتی بوله خوراکی شکرو فرکتوس و کربوهیدری پالاوتو و چوری و نقصی هنده منده درسته کرد دوم وکار ابیت هوی درزبونی برگری انسولین بریتیه لچی وکارکانی شوازی جیان سه خالمان هیلی رشا یکم بریتیه لدانشتنی درشخاین دانشتنی درشخاین استال علم پیه و تری The New Smoking یعنی جگره کشانی تازه در کتوه کسی اگه 8 ساعت دا بنیشید و اگه اوهای پاکت یا جگره بکشید زنیز یعنی هی مسئول که کن میلشی ایمه اوکو اسفنج یگوان یعنی که ورزش شکین اوان چی حالم جن شکری گلوکوز حالم جن اوکو اسفنج یک شکری گلوکوز حالم جن حتی رو بیو انسولین پیوی سی بیا برز بیتو ویلی شکری خوین کمکات بو اگر بیتوم کسه هده بنیشید رجوله اینه بید مسئول کن ایج ناکن و او که تا شکری خوین سرب نبید یا خز نبید یا امینه تو بو یعنی که لو کارکان بریتیه لزور دانشتنو قمالی و نجوران لشوازی کتر لشوازه کنی تنیم بلین جیان بریتیه لسترسی درشخاین سترس و فشاری درونی و جستهی درشخاین مماوین که زور بکسه لروی درونی و سترسی زوره لروی جستهی و سترسی زوره البته وی برهمینانی برداوامی هورمونی کورتیزول که به هورمونی یا شرق یا راکه ناسراوه ام هورمونه و که ولم کسان که بشه لو شکری خزن کراوه بشه وی کاتی بشه وی گلایکوزین ولی جگره کت بینه تو ناخوین و کاتو شکر لخوانه برزه بیتو و گرفت دیسان بو هستیاری انسولین درسته بیتو که خانه کان ولام نادنه بجوانی خاله کی تر یا سیم خاله و کارکانی شیوان زیجان بریتیل چی بریتیل خوینه توا خو زوزار باش و زوزار پیوسته باز چی بوی که خانکان ایشی خواهیم بجوانی بکن اگر بیتو هم کسه کم بخوی یا درن بخوید بیتو هی برزبونه هی هورمونی کورتیزول که کورتیزول برزه بو حتی هورمونی گریلینش برزه بیتو هورمونی برسیتیش برزه بیتو یعنی حتی در کوتو کسی اگر یک شو خوی که ناتاو ناریخی هبید لسطا سی هستیاری انسولین کم بیتو یعنی اگر اما لسطا سطا مخانه اشکاتو شوی کم بخوا اساسی ام مرگری خانه اتابت به انسولین وگیداکی انسولین پشه کبید ایج ناکا بجوانی ولی کلاو شعبا کم کسا برسی ببید برسی بو نیسان خواری تر خواد شکل شرنی خواد نیسان خانه که نتوانی رگبه همو شکر بات رگبه انسولین نتا به قفلک بکاتو
هورمونی کورتیزول دیسان نکاتی که تو درنگ خوید یا کم خوید خوی نرکتی دیسان شکری گلایکوژن دی ان ای کاتنا خنو یعنی شکر لخوی نظر به بگری انسولین که برداوت بو ایلو کارکان شوازی جان دانش نی درش خایم استرس درش خایم خوی ناتا و کار چارم سیم خال او کار بو برگری انسولین بو امپتا مترسی داره بو ام زریانا شاراویا بریتیلا تندرستی ری خولا اگر بیتو گرفت من هبی لری خولا او کاتیا برگری انسولین زیاده کات یما لری خولا یا تنها بلین باشه گی زور لبکتیری سو بخش معنی رو بایوتیک معنی نورمال فلورا معنی اما انا ایشی زور گورا کن در کوتوا یکیلو مادانی که درستی کن بیتریتیا که والا خانکانا که بجوانی شکر بسوت یعنید او ریشی زنجیر کورتی بسوت برهم دیاند حتی که و نقص بو او کاتا هم کسا وکو پیویز نتوانی پیشوازی لکلی لکپا لینسوین لکپ کتاو کو درگاب کاتو بستانی شکر حالا دیگی تر معنی لر ریخولا یا یه وقتی نخوشی دزه پیه کرنی ریخولا یا لسردمی استه زور بو یکی که اتوامان ایش یکل هوا کار سر جیکانی نخوشی برگریه کن نخوشی خو برگریه کن دزه پیه کرنی ریخولا چیه دزه پیه کرنی ریخولا حالا تیگه که اما دیواری ریخولا یا زور بتون دی بیه کونو ساون دیواری نیوان خانه کن پتوا تنها ری بو خوار نهرس کرونا دا که لش بیویسی پیدی الان که تکا بوی درمانی خرابه بوی خوراک خرابه بوی استرس بوی کمالشتی خرابه وایلیت بوی هستیاری بندی خوراک اوکو گلوتین یا اوکو شیر وایلی نیوان پتوی نیوان ام دیواری ریخوالکان فشالا بید نامینید وایلی هنده مادی خراب و مادی جهرابی بشی رو با فیلازیان بخشانه بسن ناو ریخوالو لیو بناو خوینو دوائی لیو کو اندامی برگری لشی اما هانه داد و حالتی که التهاباتی سیستماتیکی بود درسته به برداوم التهابات درسته به ام التهابات برداوم و کاکا خانکان شیرو با فیلازیان بخشانه بسن ناو ریخوالو لیو بناو خوینو دوائی لیو کو اندامی برگری لشی اما هانه داد و حالتی که التهاباتی سیستماتیکی بود درسته به برداوم

بنا أورغانيا هيا همو أمانة وكان لو خانية ك ورغري كاني ورغري كي باش نبي يا بجواني بيجوازي لا هرمون انسولين كاكي لا كان كانت بيجوازي لنا كبرغري انسولين درست بيت بويا توين برين أمانة لا هو كار سري شكان نيشانو اما جكان تشين بحالتي توجبون ببرغري انسولين كمال نشاني زور هن هندي كان بسرتا كسكه لو انا جرينجي بي انا دات يجي كسكه كشكري خويني فهو برز بيت وتوشي شكره وتوشي نخوش كان ببيت ببيش دصل عندي نشاني هي بس كسكه زوجر اهمال انا كات نشانه زو كانو نشانه ورده كان شي مزاين سي نشاني وردو زومان هي لكسكه كتوشي حالتي برجرين سولينا بي هي هست کردن با مندیوتی که سوک دوی خواردنی جمعی که کربوهیدراتی هم کسا که در کبرنجو نعن خواد استکام مندوه استکام مندوه با ممزار نه دوم نشانه دوی خواردنی جمعی که دوی نعن خواردن کمک حزی با خواردنی شیرینیه سیم نشانه کمک لدابزندنی کشا قرز دابزید نه توانی به آسانی کشی در بزینه اما سه نشانه زو وردی حالتی برگری انسولین هنده نشانه دیارو پیشکوتو معنه نشانه دیارو پیشکوتو کانو خوشی یکم چوری ورک ویسرال فات کوبونوی چوری لدوری انده مکانی ناو که واکت ورگ من وکسیو درب کبید نشانه گیتر بریتیه لمن دویتی قول دوائی خواردن دوائی خواردنی جمعی که قرس کسکه هستکه پیویستی بخوتنه خویید نشانی که تر ارزوی بهیزو کنترل نکراو با شیرینیو نان هم کسا نتوانی خوی کنترل کند زور حزیل شیرینیه زور حزیل نانه نشانی که تر تمو مجی میشک برین فاگ ایشال ترکیس لبیرتونوا نبونی رونی هزری نشانه گیتر بالای گوشتی زیبکی گوشتی بچوک درد شد لشو لمل لبنبال لجیر ممک نشانه گیتر بالای توخی پیست لشو درد شد لمل لپشتمل بالای یا بنبال یا نیوان رانه کن هم نشانانی که بس ما کرده بید نشانه استی زور برزی انسولینه نشانه کن لعفرد داد چیه توشی فرکیسی الکدانه بی پولی سیستیک اووریان سیندرم زیبکی دموچاو چنگی زوره بید موی دموچاو چنگی زوره بید و کشی منالبونیشی با درسته کد با پیوان کم بونوی ارزوی سیکسی کشه ربون و چوک بونوی قباره ماسولکه او فحصانت چیا او پشکینانت چین داری خواهد که همه توشی حالتی برگری انسولین بوینه مرزان چند پشکینه که انجام مدرید بای داری بخواهد همه توشی برگری انسولین بوینه یا نه یکم بریتیل HbA1c پشکینین شکری سیمانگیشی پیو ترید که همه اگر بیتو لپینجونیو برو خواهر بوزار زار باشه لنزیک پینجونیو بو نزيك شاشو باينا حالتي برغري انسولين حسابا كريت و لحاول برا بسر بيوتيك مثلا توشي شكرا و توشي قرفتا كاني تربوه دوهم بشكيني بريتيا لانسولين ريزيستانس ان هما اي ارمان هي رجي تابتي خوي لبابي مختبرة كان دياري كريت ان بشكيني كتر معنى تشوريس يعني داباشي يزدي الاكي تيجي داباشي يزدي الاكي اگر بيتو يكونيو بو وزازار باشا دونيو بو و برغري انسوليني بهزي اگر سيونيو بو زازار بهزا یا کسی که گفته شوی سیانی برز بو، اینی که تریان از دیالی اگر نزد بو. چاره سری توجبن به حالتی برگری انسولینسیا. ام پلانی که باس، یکن پلانی که گشتگیره. پیمبلین پلانو پروتکولی که با گرانوی هاوسنگیه. چاره سری حالتی برگری انسولین چیه؟ ام سرسری که بس یکین پلانی که گشتگیره
گرانەوە بۆ هاوسەنگی.

أتوا إمبرين خوي بنيتو لا تعرى سريكي الطواو جشدير يكم خوراك وكو درمان دبي بكار بينين فود أس ميديسن دبي سرتا سرچاوي كيشاكي قطعبكي أو وكارانيكا بونتا سرچاوي درزبوني حالتي برغي نسوالي قطعي كي قطع كردني همو شكر وشير نمانيا كان شكري بالاتا نانو كيكو كلي تشو بسكيتو اندومي معكروني شربت شربتي ميوة هاي ميوة كان و تبكين بنيات نانوا بخوران شير رانستقينا شوري تندرستقان بخوي نباتي ترانسفا شوري وراو هيدروجين كراو و شوري برلا وميغاشر شوري تندرست و پربیله یا زوربیله اومیگا 3 زيتي زيتوني اصلي افوغادو روني گيس هند گيس بعدمو تويشيا پروتيني كواليتي برس خوي ماسي چوري وكسلمون يلكي اورگانيك يلكي خومالي مريشكي خومالي مريشي آزاد گوشتي انجولي لوراو لسر درول لسر سروشت سوزواتي ناني شاستي بخوين اواني كشاكريان كما سوزا قلاب هانا كان سبيناغا هو كالرما قارن عبيتا بروكليا تورا اسبراغوسا بيبرا خيارا اما انا برن لرشالو دجا اوكسان ميوي كم شاكر بخوين وقوتو وكان شاعتو وترق كيوي سيوي صوص بكاريناني كرستا دجا وكردنا كان چای سوزا، زردت شویه، زنجبیله، سیره، پیازه، اما انده بکر بین لخور نکنند. خالی که مهم، پیویس جبجه کن، ریتیه لانجام دانی، روژوی پچر پچر، انترمیتین فاستین. انترمیتین فاستین زوزا گرنگه که شانزه به هش بید. شانزه ساعت کسه که ایجنه خود، لاش ساعت دو جمع خود. نیوارو یه بار آخوند، لیوارو یه نخوند تا اکنون نیوارو، تنها چای به شکر. اما یارم تی داد که انسولین داره بزیت، به حسیت او، چوری خزن نکات، و جسته هن داد که چوری بسودیت، و پشوه پانکریاس داد، سرعت کات. اما خالی یه کم بود چهار سر. دوم، بریتیل جولای استراتژی، ورزشی زور باش، ورزشی یه زمانه. يبرز كرنوا كسكا على شيء وقعه أفتي دوسيا جار أنجامي أدات يعني راهناني ماوي شر كامش لحفتي يكدا كسكا أتواني دو جار أنجامي أدات تارك يكبو بيزدق يعني روشتني روجانا نيو ساعت بو ساعت يكزوزو برنجا يعني بياسة كردن دوينان خواردن دخولك بو پانزا خولك يارمتي كم كرنوا برزي شكري خوين أدات سیم خالی شار سر بریتیل چی آرام کرنوی سیستمی دماری برای بردن و کنترل کردن استرس فشاری درونی درش خیلی لسر خوامان نهیریم با گشت و گران بید با بیز کردنی لعنی روحی و لعنی ایمانی من بیه لگل خوا دیگه بیز لگل خوا روز که این روی عبادتی و روی ایمانی و روحی و یعن میدتی شنو بیکرنو من هبید یا هنسی قولال چشن یعن گرانو گشت کردن با شاری خوش با کم کردن استرس و فشار اشتی گیدر که استرس و فشارت کم کاتو هر وها گریدن بخوی کوالیتی باش عوش صعب خوید لیکاتا بخوید وزو بخوید اما هنه یارمتی در بایی که نیلین کورتیزول ببردامی برز بید چوارم هنگاوی چار اثر بریتیل خوارنی و خوراکانی که دالامن با پروبایوتیک وکو ماستی خوماری و کفیر او خوارنانی که ریبایوتی کانتی اخوانی تی بو بکتریا سو بخش کن و کوسی روپیاز و سازو زرعت کانی تر بوچی بو چاکر نوی ریخوالمان و اخوانی شلی یسقان یا گوشت یارمتی چاکر نوی دیوای ریخوال کالدت پنجم خال فاوکری خوراکی آمنزدار اجر چاودری پزیشکی پسپار دا مگنیسیوم گلیسیت منه یان سیتریت زور گرنگا با حالتی بگری انسولین 400 با 600 میلی گرام یه شکافی کسکه ای خواهد
بربرین من هیا که تو این بلی نما گیایی که بهیزه که کاریگری زور لدرمانی متفارمی نچید و باشتر کردنی هستیاری انسولین یعن سال میلی گرام دو با سیجار لراجک ده نگل نان خواردن و تردید الفا لیپویگ اسید من هیا دجا اکسانی که بهیزه یارمتی گواستنمی گلوکوز داد شاصد میلی گرام لراجک ده رومیوم بیکولینیت من هیا دو ساد با شاصد مایکروگرام لراجک ده رونی منسی اومیگا سی من هیا یک با دو گرام لراجک ده ویتامین دی و کی تو اپی استیخره برزن اوی که بس ما کلیره ده حالتی بگری انسولین نخوشی نیه بلکو اماجه ایه گرین ایجسته بایی که شوازی جیان منوستمی میتابولیزم من لحفظنگی درد شوه توشی که رساد بوا و زیرانی که رسناکو بهیز و شعراوه لناخ منده بریوه بر توشی کامل درد و نخوشی منه کد پیویسته اما رویلی بکن و پیچانی بکن اوانی فاوکو تندرز بین و اشتوانیم اردوان با لماوی سی مانگا شکری خوین تاو باشو کنترول بی لسی با شج مانگا کشی زیادت نمیند و لنزیگ شج مانگ با سارک دا و تاو تندرسته بید وزو هیزد با گررتا و تندرسته بید نخواتان اسکرم خواتان لگل

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم لمجلسي بيشوا باسي بتوي دروني مانكرت وبيك وركوتين وتيغشتين كبتوي دروني بريتي لكاراميك كلا دروني انسانا هي كوايليه كابتواني برامبر كيشكان برامبر قرسيكان جيان برامبر ريغركان برامبر نارحتيكان بتواني بوستيتو وبتواني ماملبكا وبتواني دوي قرسيكان ريكفريبكا وتشاك بيتو ولا برامبرا باسي قلقيش مان كرت وتيجشتين قلقي وزغت نفسي كان وخفت ونارحتي كومال الزياني كي زور لإنسان دا اگر چار سر نكري وبردوان بي وتمان كاريگري خات سر صوري خندكري توشي جلد بي كاريگري خات سر وي توشي نخوشي قرز بي وخانا خواستا كاريگري خات سر هرموني پياوتي ابتوي قجروتانا و يعني ديان زيان لجمار دنائي ولا گورترین زیان کانی اوی که خفتی بر دوام کاریگری خات سر عقل و تا واد لیکات وانای بیکرد نوی درست نمینی. لب بابتانه تیگشتی. انشالله لمجلسی امرویا کاملا خالق باسکین کام خالنا واد لیکا قلغانک تهبه زیاتر برگه بگری و زیاتر توانه تهبه لسر ناراحتی کانی جام و برانبر زخت کان و قلقی کان. خالی کم لیری خوشیستی من کباسی بکین بریتیل ویکا تو پیوسته لجیانا چش لگشتکت ببینی بو آمان جکت نک خودی آمان جکت یعنی عزیزی من یکی لو کشانی که ایمه همان بریتی لوی که لشیانا ایمه زخت من تو شبه به هوی اوی که آمان جک من هی من خوین کارکم امیو زنکو تاوکم امیو دورا بینم امیو پروژیگ انجام بدم امیو بزنس اک بکم ام پروسی من که انجام یدم اکری چند سال بردوان بی کشی بشی که زوری لیمه که امشی وازی بیر کردنوی زیان من لی اداوتوشی قلقی مانکا بریتی لوی واز لچیش بینین اهینین تا نگین به انجامی کتای یعنی طلبه که امسال لزانکو ورگیره و مرحله که طبی عام اله من مستحیل اسراحت کم تا تاوینک مستحیل چیش ببینم تا تاوینک یعنی هست بو نعمت ناکا کتی آدی یعنی تنها کسی قدری او ازانه خودی خواندن لبشی طبی عام چن نعمته او تلبی که زور هولی داو پاشان نو حوت پوینت یکی هنو و امسال بشی طبی عام نو حوت پوینت دو وری گرد تنهاو کسی نو حوت پوینت یکی هنو ازانه خودی اوی تو همو بیانی لخو حصی و او باجت پی بی کلسری نسراو خواندگاری کولیجی پزیشکی گشتی و پشی پزیشکی بخوانی اما چن نعمته چی مزنه یعنی خودی اوی کتو لو خواندنه ای ولو آمانجای نعمته کی زور گوره موی تو پیوستت بویا استشعاری او بکی لنفسی خوتا بگوری دابنی که او نعمتی که گوری و هستی پی بکی و چه جیلی بینی و همو چرکی لچرککانی او پروسه بلزت و بجید یعنی بلزت و بجید که تو طلبی لبی بلزت و سیری باجکی دستت بکی بلزت و بیانیان بروی بلزت و جول ما مساکت بگری بلزت و ملزم علمی کانت هل بگری بلزت و بیت و مال و سعید یاب که تو فیر بی او کسی که چش لپروسی گشتن با امان جکان ابینی لجیانا رادی دلخوشی و پتوی درونی بی سنور و چند هنده برستره لو کسی که تنها سیری کتا نتیجه اک او کسی که اچه تزانکو علی لزد نبینم تا راجی تخرج او کسی که گنجه علی تا زواج نکم لزد نبینم ایرالای خوام تو یعنی تو لخوشترین ساتکانی تمن تایی که لو پر قوت و گنجی و جیانی خوتای بپیلی که تمن 80 سال بله پیت اله چنه بلزت لتمنی بیستکانه بی چنه خوش بپی خود بید بپی خود بروی او هموزه اتیایا یعنی بخوی که کمیش تأثیر تیناکا خوارنی خرابی جا خوی حزب خود ناکی امن ده گنج و ترایتی گنجی تیایا ای تو ظلم لخوت که چیج لمزنترین نعمت کان نبینی که نعمتی تندروستی و گنجیه لپیناو آمانجه که هشتا پینه گشت یعنی امیجه که لو کشانی کوا اکا انسان قلقی چی زوری توش به لجیانه اویش بریتیه لوی که تنها چیج لآمانجه که ابینه یعنی تنها چیج لوا ابینه تخرج که چیج لوا ابینه داب مزری پاشن دویا چیج لوا ابینه زواج که پاشن دویا چیج لوا ابینه منالیه بی یعنی پروسی چیج بینی لی ام بسال دو آخری چش بینی نی حال گرتو دل خوش حال گرتو بود 4 سالی داد بو یلوش تنه کرمتید ادا
لجیان ابتدایی درونی دو رز بیتو بریتی لوی ترکیز بخیت سر چش بینین لپروسی گشتن به ویست کاند و آمان جکاند او کسی کل چش لرگا که ابینه هزار قط خوشتر ابه وگلو کسی که تنها چش لراجی گشتن که ابینه اما خالی یکم خالی دوام خوشویستی من کواد لی اکا ابتدایی درونی دو رز بیتو و قلغان اکتبه لجیان برانبر آلنگاری کن بریتی لوی که لجیانه تو درون اکتبه عقلیت اکتبه منطالت اکتبه که دور کویته و لگشتاندن یعنی زور اگل خلچی ایمه بردوام خیلی که گشتاندنن اگر لعیشکه یا کشه چی توش ببه اما اگشتینه بسر همو لعنکانی دیگه جیانه انسان اکبانه الحمدلله لاشی صاغ و تندرست الحمدلله خیزانه چی تندرست و باشیه الحمدلله سیاری خویه لهزاران نعمته اجی پاشان لشوینی ایشکی لگل هاوری که لگل کارمنده که ابیت کشی لمکاته ام انسانه ابینی قصی لگل آکی اله من جیانم هموی نخوشه من خیرم لجیان نبینی و جیانی من پرچه که لرشی جیانی من پرچه که لناراحتی لیریا ام کسا کتوشی قلقی که زور بو ابتوی درونی دابزی و حکارکی بریتی لشیوازی که بیرکردنه و اویش بریتی لشیوازی گشتاندن بلام لراسیه رفتار دروستکه بریتی لوی که تو چش للاینه تندروستکانی جیانت ببینی و رگهان پینه دی کاری گربن بل تنها لاینک هول بی او لاینه ناخوشه قطیس که تو ناخوی و هولی چاره سر کردنی بی تاوایم لگلو کارمنده یا کشیکم هبو ناخوش بو بلای ناراحت دانی پیانم از ندم ناخوشیش بی هیچ کشم نیه بلام کدیم و مالاو چش لنعمتی او بین کلنا خیزانی خوامم چیش لنعمتی او بینم کلا مالکم قصف ناکم چیش لنعمتی امان ابینم چیش لنعمتی تندرستی ابینم بو ایلوش تانی که یارمتی که زورت ادا لجیانا بتوی درون تبه بریتی لوی لجیانا گشتاندن نکی اما شیوازه هی هرزکارانی بیر کردنویا یعنی تو جاری وی اکر ری هرزکار کچه که هرزکار بین تمانیان 16 سالا لفل لایکا اجی باوشی مسول سیاری بودانا و هموشتی بودانا و ل شویسری سالات چه با سویسرا لو پری نعمت جست یکانه اجی لجیانه پاشان ابینی آله امه خون بکجم با چی کاکا چی با ادم با کچک نرو ادکی ورنه گرتمو آری پیدم لیریا ام هرزکاره کشه کچه لبیر کردنه وکه ابریتی لوی که او همون نعمتی لجیانه هی نیبینی و تنها یکشتی پچوکی حالی بینی و پاشان گشتاندنی با کردو یعنی لبر اوی لجیانا کسی راتی کردوتا و هاتو و ازانه هموشتی که دیگه جان اوی رات کردوتا بویا اما شیوازی که هرزکارانی بیر کردنه ویا که خلقی هرزکار و بیرکنه و بلان بداخه و ایمه لطمانی گوری شوا بیرکنه و که بردوام گشتاندن اکین کاتی که لعینی که جان من تندروز نیا و نوتو نو لعینی دیکی تندروست من هیا و اکین او لعین نا تندروسته همو لعین اگانی دیکی بسرته و گشتاندن اکین به همویا بلام حالتی تندروز بریتی لوی که تو بتوانی جاکاری که ذهنی بکی لنوان او کشه تا که هتا لگل لعین دیکی سلامتی جان تا لعین اکانی دیکی جانت که سلامتن بتوانی رگریگ دابنی لمشکی خوتا که تیقل یان نکی بیکو امش یارمتی که دیکی زور چاک تا دا لعینی بتوی دورنی اما سبار بخالی دوم سبارت بخالی سیم خوشویستانم اویش بریتی لوی کم انسان لجیانی هنه چنه مشغول بی چنه کشی هبه چنه ناراحتی هبه چنه قرسی هبه پیوسته لروجکه کات یک دابنه بو ریکاوری کات یک دابنه بو چاک بونه کات یک دابنه بو چشبینین له هر شته کله چش بخشه چونکه چشبینین کی مباح کله سنور ته نه پره وا کما د کیمیا کانی مشک دوبر رګ بنه او کو دوپامین او سیروتونین کمانه بر پرسن لمزاجی تو اندروفین که هستکانت رککاتو تندروستی اکا واد لی اکا هست با آرامی بکی چکا براسی خوشویستانم ایشی لو کشه گورانی که توشی و کسانه ابی که کسانی برهمدارن لجیانا و آمان جی گوریان هی بریتی لوی بردوان پلان بو ایشو کارکانیان دا انین بلان پلان بو چشبینین و ریکووری و چاکبونه و دانانین کسانه پلانی زور یعنی لجیانا بو ایش کردن بلان بداخه و هیچ پلانی کنیه بو چاک بونه و لقرسیکانی ایش کردن اوشتی که پی اوتری اسراحتی جنگاور
يعني إسراحتي جنگاور يعني بلان يعني خوشويستي من چون هولدان بيويستي ببلانا چيش بينيش بيويستي ببلانا يعني دلنيا بتشون دروي كبيشتي خود ازاني چي كي واشتي كي خوش دانا وكلاي خود دلخوازي خوتا ببلانا وچيش ابيني زور زياتر چيش لو عطليت ابينيو لو يلي هكذا يبشي دناويو يعني قريبا انتو پنج روش بشوت هي اگر بي پلان داني لم پنج روشيا چشتي زور خوش لات چشتي زور باش لات چشتي زور مرتاح تكا با پلانو بي كي زور زياتر دل خوش بي لوي راستو خوب بشي تناو بشوكا ونا زاني چي كي يعني كشي اما بريتي لوي لجيانا پلان بو ايش دا انين بلان پلان بو بشو بو چاك بونو بو ريكفري لقرسيك يعني ايش دا ناني بو خوشويستي من لوش تاني ديكا كالجيانا واد لي اكابتوي درونيت برز بيتوا بريتي لوي لجيانا تشون بلان بو ايش داني اواش بلان بو تشاك بوناو دابني تاكو ريكفري بكي لو قرسياني كتوش دبي خالشي ديكا لو خالانا كوا اكا حالتي درونيت ومزاج ريك بيتوا وبباريز ري بريتي لوي كتو الروجانا بيداجير بي او كاتي لخو هلسي راستو خويا كمين شتي موبايل نكي يعني بيداجير بلسر اوي ك يكمين شتي كلخو دايكيتو لخو هلسي تشاو تاكيتو بريتي لوي راستو خو موبايل كد مكرو سرتا دزنوج بكرا نوجا كتبكا بايسرا حد متشاو دو شكرو ناني بياني بخو جرينجي بلاشي خود بدا جرينجي بروكشي خود بدا جرينجي بباكجي خود بدا پاشان لمالو بچو درو با تشکی خورد برکو پاشان دوهای او روشکت دست بیبک لیریا میزاجت و حالتی درونیت زور زور فرقه که تی کتو لخو هلسی و نیو ساعت یکم بز موبایلکی و خوشت نازانی چیو کردو یعنی که لخو هلسی علی بس سیرگم زام نام بو هتو یعنی پاشان دوهای او دستکی بسکرولین گران گران گران خوشت نازانی چی کردو ساعت اکت فوتا لیم که تی بیانیان تو پیوست با آرامیه یوسس به سلامی کی داخلیه بود سپیکرنی روجکت بلان تو همو زکت اکوشی بوی که بیانین که میشته که ایکی بریتی لوی موبایل کی پاشان خوشویستی من خاله چی دیگه که یارمتی داده لپتوی درونی تا بریتی لوی زور اگل ایما لناو جنجالی جیان و قرسی جیان و هولدان و راک راکا بیر من اچه تو ایما کین تو لجیان تا کمال برهم اکتبو کمال دسکوت اکتبو کمالشتانی که زور جوان و نایبت بده سینا و لروی مادی و معنوی شو بلان که شکه اوی تو لناو راک راکی جیانا امشتانت بیر اچه تو بویه با آگایی و بیرت بیتو که تو لجیانا چید بده سینا قدر بده به نفسی خود ریزی خود بگره نازی خود حلگره یعنی لجیانی توی اشتانی که زور هب و لجوانی و لچاکه که انجام ده بلان بداخوه قد تو نایی بیر لمشتانه بکی تو که با دستتینه و بویا مرتاح نبی کسی و من هی دستگوتی زور زوره لجیانیا بلان بردوام قلقه بو چی؟ چون که قدری خوی ناگره که چی با دستینه خوشویستی من دعوه لتو نکم که کی برت هبه نه بلان دعوه دلی اکم قدری خود بزانه قدری او بزانه که تو چیت کردو تو کی برد نبی همو فضیلتی که لجیان تا هده بیدر پال خوی گوره سبحانه و تعالی بلان لگل اوشا قدري او بقرك هتا قدري او بقرك قرت كردوتا يعني بليتو بروانا مد بدس هناو بليتو كسي شي ريزو دايكو باوك تغري بلي اكري هنجار ناخوش يروب دا بلان بكشتي تو كسي شي برزي تو لچندين شوينا لچندين موقفا شتاني زور جوانت كردو شتاني زور چاكت كردو بيري خوتي بنرو قدري خود بقرا ريزي خود بقرا نازي خو هلقرا يعني اما همو من بيمان خوشا حوریک من هبی قدر من بگری رز من بگری خوشویستی من پی بده ناز من حل بگری بلام کس من آمادنین اما بو خو من بکین لکاته که اولاترین کسی که رزت بگری بریتید لخوت یعنی اما همو من لمنالی والحمد لعالی باشا پرورده بوین فیریان کردوین میوان هاو رزی بگره میوان هاو آوی بابینا میوان هاو چاک بلگل یا او قصه نکی که میواند بینی آواب که بلام لراسیا کس لمنالی و فیری نکردوین که ریزی خو من بگرین خوشویستی من تو پیویست ریزی برام برد بگری بلام فرض ریزی خود بگری احترامی خود بگری قد ببی ریزی قصه برام بر خود مک قد گمانی خراب بخود مبه قد بی احترامانم معامله لگل خود تا مک
قد بيقدرانه لقل خوتا مجوليرو چن شتيجي قيزون وناشرينه اگر کسی تخرجی کرد به لزانکو کسی که برز و چاکه شانس سال خویندویتی هولی داوه شون خونی چشتوه اگر تو کسی که برز و چاک بی که بگمان وید اچی قدری اگری علی فلانکس پیروزه که ام شهادیت هینا ام اشتیکی زور گوره اشتیکی زور جوانه نخشه به لهمو لایک ها اوه اکی ای اگر لروجی تخرجه که ابو کسی بلی جد خواهشته جد خواه چیه ولاوه هیجنی لو کاتیا تو پیتو تری انسانی که بی شعور انسانی که بی رس انسانی که رس لبران برناگری انسانی که حرمتی نیه زور زور عیب و مصیبت که بران بر کسی که آوه هولی داوت و آوه بی رزی بنوینی که قدری نگری بلام آیا ازانی خوشویستی من تو صدان جار ام بی رزی بران بر خود تکی بوی ابیل ایسو وعید بود روز بی که بی رزی بران بر خود نکی بلکو قدری خود بگری و بزانی تو چی و اوشتت شاکانی که کردو تا یادی خودی بهینی تا و قدری آن بگری و رزی آن بگری و بگوره تماشای آن بکی و نازی خود هلگری و خوشویستی به خود بدی بو معنایی نا که امن ده تو نرم بی لگل خود تا همو غلطه بکی نا مبستم امنیه مبسته که بریتی لوسطیت یعنی ناگری تو کسی بی امن ده آسانکاری بو خود که بچی پیای بکوشی بلی ولا دست خوش بی جانه کم عیبینه مبستم امنیه بلان ما بستم اوشه که تو ناگری کسیگ بی کمالشتی که زورد لجیانه بدست هینه و کمالشتی که زور چاکت کردوه بلان قدری ناگری پی نازانی بوی بردوام لجی قلقی و ستریسی که زور اجید و ازانی هیچد نکردوه بلان با پیچوانه و توشتانی که زور زور چاکت کردوه بوی کاتی اوی بستی و قدری کش با خود دابنی و بزانی تو لجیانه اشتانی که زور چاکت کردوه و شایسته اوی که رزی خود بگری لسر اوشتانه و احترام با خود دانی خاله چی دیگه خوشویستی من که وا اکاب تاوی درونی تو برز بیتو و یارمتید ادا لجیانا حالتی درونی چی گیرتر بی بریتی لوی که تیب گی لجیانا تو ترکیز اخی تسر چی عادتن جیان خوشی تیای و نخوشیشی تیای عادتن اگر تو لجیانا بدوی شتی که جوانا بگر ری لجیانا ای بینی و اگر بدیار شتی که نخوش شو بگر ری ای بینی بلام تو بدس خوته که زیادر ترکیز اخی تسر کام رو داوه و به هوی او ترکیزه وشی که انجامی ادی هستکان دروس ابن ولی ری هستکان تا و بیهیویر و رفتارکان دروس ابن بازی اطرونی کمو لجیان خوشویستی من بیگمان ناراحتی و جنگ هر روی دا تو اتوانین لنیوانی دولا تا کشرا اسب چی سری ویدیوی کجراوکان کی که کجراون سری ویدیوی جنگ کب کی قاتو قری نبونی کشتار ظلم لو کاتیا توش عصاب تیگه چه لکومنتا توش دو کومنت انو سی با جنیو نفر یکی جه تر ریپلی لانه برام بر حزبه که اولا بی اویش دو جنیو بتو ایا ایتر توش عصاب اسوتی هزار جنیو پی ای لکاتیا که امولات زور دوره لتو و هیچیش کومنتا که تو کاری گرینیه و نشتوانی هیچ جرمتی پیش کشب کی و بزانی ندبر رو داوکان هیچ سوده نبه خود اگینی و بنا دانشتوانی اولاد بله او شربونی هیا شتی که نگتیو بلام تو ترکیزت خسته سری بویا کاتی خودت فوتان حصابی خودت سوتان بگره زور جار اکری توشی تاوانی گوره بی بهوی اما بهوی جنبتان و قذف و تومد بار کردن لخوین و کشتن تداخل اکی قصه تیاکی بویا زیانشی گوره لخودت دی بپیت شوانه و اتوانی ترکیز بخی تسر وشتانی که لجیانه نعمتن الحمد لله وسلم علي خوتا دانيشتو الى شت تندروستا ختي انترنت تهي اوي شي صافي باغ لما لاكت انا هي الحمد لله خزانه كت بشي شي زوريان لجيانا الحمد لله لا شي تندروستا تهي الحمد لله ايمان داري الحمد لله مسلماني الحمد لله خاو نعمتي قراني اشتواني تركيز خيت السر امان ليريا ام تركيزي كتو انجامي اديك لسر ام نعمتانا واكا هستجي خوشي درونيت بو دروس بي هست با آراميكي كاتي كا هست با آراميكي كردوي باشكي نواجهكت تامي خوشترا عبادتكت تامي خوشترا اگر بتوي هول بيوزي كي زور تيايا بو هول دان چكا وزكي خوط پاراستو كواتا ليريا من لمالي خوما داني شتبوم اگر تركيزم بخستايتا سر شرك لكا پيواندي بمنوانيا ياخد او نعمتاني كالجيان ماهن تركيزم خسته سريان بجياوازي تركيزكم
بيهيفير ورفتار هستا كان مدروسة بن اگر تركيز من سر شرق بوا بطاقة بو من نارحة بو من جنيه ومدا جنيه ومبيدرا وزمت يعني اما ناقشتم بهيج بلام تركيز من خصة سر نعمتا كان دلم خوش بو آرام بو مرتاح بو عبادت باشتر بو وزم زيادر بو بو كارو کردو كاني جان بو خوشوستي من لجيانا شتي ناخوش زور هن وشتي جوانيش زور هن تو بدس خوتا كزوريني كا تركيز اخيت سر چي و اوشتی که ترکیزی اخی تسر هستکانه با دروسکا که آیا هستی خوشن یا نخوش ولی رای هستکان تو بیهیویر گو رفتارکانی تو انجام درین چون تو اگر هست نخوش بی کمال رفتاری خرابکی و اگر هست خوش بی کمال رفتاری کی باشکی پاشن خوشویستی من خاله چی دیگه که یرمدید ادا لجیان ابتوی درونید برز بیتو بیتی لوی لجیان امود من پیوست تو روژه کتبی پشوی تیاب دی کاتی کتبی پشوی تیاب دی بلان شده چی دیگه هی پی او تری مایکرو بریکس مسئله پشوه وردکن یعنی چاوره نکی تو پشوی کتای هفته پشو دی بلکو لناو روژه کشتا کاتی دابنی بر ریکووری بله من لروجه کم دوام کم ایش کم کار کم بله من کاتیک دا نیم بری کفی اکی و اللهی ام کاتا او بیک لدوای نوجی عصر به جماعت کن نوجی کم کرلم زگود نیم دارو بو ما وینی فسع ذکر کم آرام بب مواد شود آخم موبایلم داغستو سوشال میڈیا کنم میداغستو بو سات ریکفی چی درونی و عصبی خواهم کم یعنی اکریپتشم بود جیم بقعة ورز شکم موبایل کم لالو کرکه داغستو استرسم در کم بو آسنانی که هن لقاع که یعنی واللهی اکری لباخی که پیاسی چی دریج رو که موبایل کم داخستو یعنی تو چون پیویست بوی لکوتای هفته یا لکوتای مانگا لکوتای صلاب شو بی پیویست بوی لناو خودی روژه که یا مایکرو بریکس ده بی یعنی پشوی پچو پچوک وردیله که اما دوباره ریکفری چی زوری درون تکاتو و توقع نکی ام پشو بیست سی خولکی چنی وزد اداتو بو ما باقی روژه کت که به تندرستی چی درونی

بناوی خدای گورو میربان عزیزکانم سلای خواتان بیت عزیزانی خوم لبرنامه کینیو در لبرنامه کتب ناسی پیم خوش دو کتب به ایوی عزیز بناسینم که هیکی چند با خومانو با میجوی خومانو با دهاتوی خومان زور گرنگ و مهمه و هیکی چند زور گرنگ و مهمه با مندالکان من با پرورده کردنی مندالکان من کتب یکم که تایبت با مندالکان عزیزان جناب تانزانم که خوندنی قطاب خانه و قناغکانی خوندن زامنی پرورده کردنی مندالکان نیه دین و دینداری و ناسینی خدا و ناسینی خودی خوی لچو هاتوین بوچی هاتوین بوچو دروین رنگ ولامی امپرسیارانا لقناغکانی خوندن اول نگیرد من که بو خون پروفیسوری یاریده درمو زیاد لبیس سال بستو پینس سال خوندن و دراسم کردوا زور ولامی پیوستم لاگرنگ بوا زور پرسیاری دنیای و قیامتیم لاگرنگ بوا لدوتوی کیمیا و فیزیا و زانست و کمالاتیانم دوزیوتو با یکتیب یکم بنای برنامه

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادریوت بی ام فرموده یا امام مسلم روایتی کردوا
1: استغفر الله و اتوب الیه
0: لفرمو دیگ دا پیغمبری خواه دا فرمه داوائی لی خوشبون لخواه بکن من لروجه دا صد جار داوائی لی خوشبون لخواه دا کم
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه

له ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله سبحانه وتعالى، يا غفار يا وهاب يا ستار، يا غفار يا وهاب يا ستار. پروردگارکم پروردگارکم پروردگارکم بخشندکم برحمکم بسوزکم مهربانکم. خدای خوب کولی تاوان منظور و بیس روا، کولی تاوان منظور و بیس روا، لدلی باورداران خوشویست من بکم. الله سبحانه و تعالی لدلی باورداران خوشویست من بکم. و من لی بکم ایمش باورداران من خوش بیو بمان که بپشتیوانو پشجیرو برای یکتر، بمان که ببرای یکتر. پروردگارکم مهربانکم بردوام خو من لای کسانی باشو شوینی باشو کردوی باشو ببینی نوا. الله سبحانه و تعالی خوای پروردگار خدای مهربان کسی بی کسان پنا گی فقیر لی قوماوان پشتی پشکاوان دل خوش کری دل بخمان مجد بخشی بیلانو بینواکا. خدای مهربان پروردگار خدای مهربان پروردگار لچشنی اولیا کان خوتو تقوا داران من پی ببخشا. شوین کوتی اوانی لتاریچی بوتو با آگان لشو نویجده با پیو وستان دخوینن فرمیسک دبارینن لسوجدش ده نرکو نالین ده بدم نزو پارانوا. یا رب یا رب يا رب يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى لدى بارمو خواي پردگار لتشني او بياو صالحانو تقوى دارانو ايمان دارانو اولياء كانوا عباد الله وعباد الرحمن من بي ببخشا لتشنو شوي اوان من بي ببخشا اواني كوا بروش برد دوام خریجی خواه پرستی و عبادتن او شوینی خیرو تو پیت خوشا لویده بیندرین بمان کشوین کوتی او صالحانا. الله سبحانه و تعالی بمان کشوین کوتی او صالحانا. هر وکو اوان شوین کوتی پیغمبری نازدار بون صلی الله علیه و سلم. پروردگارکم خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای مهربان خدای برحم خدای بخشنده خدای خوم بهوی اوشوین کبتن پاکوا چاکه کن من بو هجمار بکم لگونه هکنش من ببوره چاکه کن من بو هجمار بکم لیمانی قبول بکم تو ماری بکم وری بگره وره تکرای گونه هکنش من ببوره. هیچی دیگه پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم بخشندکم پرورینکم. هیچی دیگه حزو آرزوی دنیای کرد فریو من نداد، حزو آرزوی دنیای کرد فریو من نداد. یا الله یا الله یا الله. خدایا ایما صالحان من خوش دوی هر چند لوان نین، ایما صالحان من خوش دوی تقوا داران من خوش دوی هر چند لوان نین. بلام پروردگارکم مهربانکم بسوزکم بخشندکم بردوام لگل صالحان و تقوا داران و اولیاکان خدا کمام بکوا. اگر نگین بکاروانی اوانش مهربانکم بسوزکم برحمکم. خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای مهربان خدای برحم خدای بخشنده خدای خوم. اگر نگین بکاروانی اوانش بلام بباس کردن یانو نو هنان یانو خویند نوی جیانو داستان یان. خدای نو من لکورو مدلیسی وان تو مار بکن. خدای پروردگارکم مهربانکم نو من لکورو مدلیسو تو ماری اوان بنو سوا. مهربانکم لقیامتیش حشر من لگل اوان بی لبهشتیش لگل وان بدیداری خیر خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم
شاد من بکو ببینینی خود چاو من منور بکم خدای گوره خدای میربن گرد پاره ما بناوی پرشکوت بصفاتی جوان و برز و برز و پیروزت دست من ببطالی مجاروه خدای پردگر دست من ببطالی مجاروه خدای گوره ولامی دعا کن من بدوه پارانوکان من قبول بکن زور محتاجی دوی توین الله خدای گوره زور محتاجی توین خدای گوره خدای میربن دعا کن من جیره بکن ولام من بدوه اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله وسلم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبانگ دا بیت بلید شایتی دادم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دا بیت.
3: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امامو پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود و امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هیز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر امرو واینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهاندنا گازیات دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرننا نافتا وی جهو وارد خو هیلان و تحملا نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاری وی اترکات دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاویت وی پ امتا وی رحم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه که وصا یا نچم ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مظن.

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرموده کنده ام برهما خوانوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلمو سیلی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریه کبرهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطفی پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم کپربون ناسور و هوراز و نشیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومرکدنی دنگ امید محمد تایتل و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القی چوارده چونی پیغمبر درودی خوای لسر به با شاری طائف ابن اسحاق ده فرمید کات ابو طالب وفاتی کرد قریش دستی کرد به آزردانی پیغمبر درودی خوای لسر به بشیویک که هرگیز نینده توانی لجیانی ابو طالب ده باو جور آزاری بدن پیغمبر درودی خوای لسر به بره کود برو شاری طائف بو اوی داوال خلکانی شاری طائف کات مسلمان ببنو پشگیری لخوی و آینه کی بکن در چونی پیغمبر درودی خوایل سر به برو طائف لهمو سرچاوکانی سیره دا تنها روایتکی محمدی کری کعبه که دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به گیشت طائف چولای هنده کسایتی سقیف کلو روج دا کسانی که ناودارو سر کرده سرجم طائف بون کسی برابون عبدیالیلی کری عمری کری عمیر مسعودی کری عمری کری عمیر حبیبی کری عمری کری عمیر یک لوانا افرتی کی قریشی لابو کماری کرده بو پیغمبر درودی خوای لسر به دانش لگل یانداو بانگوازی کردن بولای خواو پی راگی هندن که بو چی روی کردو تا او شاره یک لوانا لولام داوتی
1: من برگه که ای کعبه پرچه پرچه دکم اگر خواه توی نرد بید به پیغمبر
0: اوی تری شانوتی
1: آیا خواه کسی تری ندوزی و تو تنها تو نبید
0: سیمی شانوتی
1: برو به هیچ جور قصد لگل داناکم اگر تو پیغمبری خوابید وکو خود دلید او زور سامناک بو من کولامد بدموا و اگر تو دروب کهید بناوی خواوا به هیچ جور شیاونیا که من قصد لگل دابکم
0: باشان پیغمبر درودی خواهی لسر به هیوابو لسقیف که رینویی بکرینو پشت گیری لإسلام بکن محمدی کری که عبد فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به پی نخوش بو که ام حوالب گاتو بخزمو کسانی قومی خوی بلام خلقی اوشارا وازیان نهینا نفامو کوی لکانیان خست دوای پیغمبر درودی خوای لسر به جوینیان پیده داو هاواریان لیده کرد اتا خلکانی کی زوریان لیخر کرده و بدوای کوتن تا پیغمبر درودی خوای لسر به بناچاران روی کده باخکی عطبی کری ربیعو شیبی کری ربیعا که اوانیش دو دجمنی سرسختی پیغمبر بون درودی خوای لسر به لشاری مکه پیغمبر درودی خوای لسر به چون او تری که آنوا ایتر نفا مکانی سقیف کدوای کوتبون گرانوا پیغمبر درودی خوای لسر به چون جر سیبری میوکانوا هر دو کرکی ربیعا تماشای پیغمبریان درودی خوای لسر به دکر که کوی لکانی سقیف چی دکن بران بری کاتی پیغمبر درودی خوای لسر لجر سیبری میوکده آرام بون کمیک حوایوا هر وقت لروایتی کده هاتوا ام دعایی کردو فرمی ای پروردگار شکاتی لاوازی و بید صلاتی و فیال نزانی و سوکیم للای خلطان تنها لای تو دکم که ببزیترین خاون بزیکانی دو خاونی چو ساوکانی و خاونی منی بولای کم دنری بولای دجمنه که روم لگرش دکت یعن دجمنه که کاری منت خستو تجر فرمانی او اگر تو تو را نبید لیم من هیچ باکم نیه بلام سلامتی تو فراوان تربو من پناد گرم بنوری رود که همو تاریکی کانی روناد کردو تو دنیا و دوا روژی لسر چاک راوا لوی تو ربونی خوتم پی بگینید یان رقی خوتم پی بگینید جی خویتی گلید بلام سلامتی تو فراوان تربو من پناد گرم بنوری رود که همو تاریکی کانی روناد کردو تو دنیا و دوا روژی لسر چاک راوا لوی تو ربونی خوتم

0: بی خو پیغمبر درودی خوای لسر به دستی با بردو فرموی بسم الله پاشان خواردی عداس تماشای پیغمبر درودی خوای لسر به کردو پیوت
1: والله امو شای هیچ کس یک لخلک کانی امو لات نایلن
0: پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی تو خلکی کام ولاتیو آینت چیا ایلاو اویشوتی
1: من گاورمو خلکی نینوام
0: پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی دی یکی پیاو چاککا یونسی کوری متا عدازوتی
1: تو چون دزانید
0: پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی او براما پیغمبر بوا منش پیغمبرم عداز کوتا ماچ کردنی دمو چاوی پیغمبر درودی خوای لسر بهو هر دو دستی و هر دو قاچی ماز دکر دو کورکی ربیعه لدوره و چاویان لیبو که عداز چی دکار یکی کان بیوی تر یعنی ود او خزمت کار کمانی تیگ ده کاتی عداز گرای و بولاین پیان ود مال جویران بی عداز او چی بو بو دستی او پیاوت ماز دکر اوی شوتی
1: گورم لسر زویده لو پیاوت چاکتر نیا چتیکی بو گرامو کتنها پیغمبر نبید نای زانه
0: اوانی شوتیان عداز مال جویران بی دورد نخاته و لآینی خود چون که آینی تو لآینی او چاکتره لروایتی که ترده لعایشه و رضای خواهی لسر بید دفرمید با پیغمبر مود درودی خواهی لسر بید آیا هیت روژک هاتو بسر ده سخت تر بو بید لروژی احد پیغمبر درودی خواهی لسر بید فرموی اوی توشم بو لخزمانت که توشم بو بلام سخت ترین یان لای من روژی عقبه بو کاتی چون بولای کرکی عبدیالیل بو اوی خومی پی بناسینم بلام اولامی ندام وو منیش بخفت باری و گرام وو آگام لخوم نبو تاکو گویش ملود که ریویا کن کسرم برس کردوا پلا هوری کم بینی بسرم و بو سی برکی بسر سرم داهات تماشام کرد جبریلی تیایا بانگی لیه کرد موتی خوای گوره قصی خزمکان تی بیست کچیان ود برام بر بتو خوای گوره فرشتی شاخکانی بولای تو نردوا بو اوی که بویستی خود چی فرمانی که پیدکید برانبر خزمانی خود تا بود جب جب کرد پاشان فرشتی شاخکان بانگی لیه کرمو سلامی لیه کرمو گوتی ای محمد امل ویستی خود آیا اگر ویست دوایا با هر دو شاخک بین مو یکو لناویان برم پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی نخیر هیوام وای که خوای گوره کسانیک دروست کاد لنوی اوان که خواب فرسنو به هیچ جوریک شریکی بو بریار ندن لم روایت دا براش کاوانه درده کبید که پیغمبر درودی خوای لسر ده چوه بو طائفو سختترین روژیانی او روژه بوا کل طائف در چوه اوان برپرچیان داوتو ابن سعد دفرمید سفرکی پیغمبر درودی خوای لسر به بو طائف مانگی شوالی سالی ده واتا دی پیغمبریتی بو و در روش لناو طائف دا مایه وو کس باوری پینه هینا کواتا سلمن را پیغمبر درودی خوای لسر به چوه بو طائف وک پیشتر لروایت که محمدی کوری کعب دا هاتب گوه گرتنی کوملک جنوکا با قرآن ابن اسحاق دا فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به دوای اوی طائفی بجهشت گرای و برو شاری مکو به هیوا بولوی خلکانی سقیف پشگیری لبکن کاته لرگلای دای دولی نخلا لنی و شودا کنویجی دا کرد تاقمید لجنوکا کن بلای دا تیبارین او جنوکانه بون که خوای گوره باسی کردون لسورتی الاحقاف دا او بو هتا زمانی پیغمبر درودی خوای لسر به جنوکتان دیانتوانی بسن آسمانتانو بطایبت آسمانی یکمو لوی گوی بگرن لگفتگوی فریشتکان تا بزانن خوای گوره بریاری چی داو با سر زوی و تا کی دزی کردو و چی چی کردو و چی بو و چی نبوا بو اوی او قصان بدزنو تا بیچر پینن بگوی فالچیکان دا بهاتنی پیغمبر درودی خوای لسر به او ریگیان لیگیرا شالاوی آگریان کرای سرو به هیچ جوریک لبه و نیان دتوانی برز ببنوا ابن عباس رضای خوای لسر به دفرمید جنوککان برز دبونو بو آسمانو گویان لوحی دگر گروشه کان برگوی بکوتایا نقصه ان پیو دناو درویان تکلاو دکر او بو قصر راست کراز دردچو بلام اوانی تر کبویان زیاد کرده بو درو دردچو تاتی پیغمبر درودی خوای لسر به نیر را جنوککان شون دانش نکانیان لی قدغه گرا اوانیش گران و بولای ابلیس چون کل پیشتر شالاوی استیرو شالاو آگرینکان نده گیرای هیچ کس ابلیس پیوتن امی کبو تنها لبرشتیکا کل زویدار روی داوا باشان سربازکانی بلاو پیکر تا جنوککان بینیان پیغمبر درودی خوای لسر به نویش دکاد لنوان دو شغده گران و بولای ابلیسو حوالکان پیراگیان انجا ابلیس زوتی اما او رو داویا کروی داوا اروحال ابن عباس هوده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به لگل چندین کز لهاولانی هاتن برو بازاری عکاز وات بازارکی دولی نخلا لو کات دا شیطانکان رگی آسمانکان

یان لگیرا بو و پریستو شالاوی آگر یان تیده گیرا اوان گرانو بولای کسانی خویانو تیان وامان لکراوا کنتوانین برز ببینو و حوالی آسمانکان من پیبگاو شالاوی آگر من تیده گیره اوانیش و تیان اموی وای لئه و کردو کنتوانن بچن به آسمانو گو بگرن دیارش تیب بو